0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
2: お待ちしてます。

ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから、開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける

暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

Get it on.

0: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。
1: 毎月第2火曜15時からはここからラジオ。ここからの水島貴博と
2: 水島しのぶが
1: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
2: 聞いてね。
3: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
4: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
3: 毎月第1木曜日10時からです。聞いてね。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作及び設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
6: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

0: はい、皆さんこんにちは。海星の響きのよりお届けしてまいります、月一ラジオ5月号をお届けしてまいります。はい何ですかね、
1: 晴れとるね、
0: 晴れてますね、
2: 雲一つないっていう、なん
1: すごいね、
2: 青空で
0: 雲見えませんもんね、
1: ない、
0: 本当もう車の中で27度か8度かもうすでになっていました。
1: 暑い、
0: 顔が暑いんですよ ね本当にどうしたらいいのかわからないぐらい暑くなってます。皆さんね、暑い中あの元気にラジオ聞いていただければと思います。はい、今回もお相手は私鈴鹿と
1: マスター安永と、
2: はい、ミキシング担当の田原さつきで
0: お届けしてまいります。
1: はい、お願いします、
0: お願いします。そうですね、急に暑くなったっていうところと、ね、なんかあの季節が随分こう前倒しでやってきてるような
1: 早いね
0: 気がしますよね。あの先日太宰府天満宮の飛び梅 の、うんうん、あの梅をこう揺すって落とすっていう神事があって奉納されたのが今回たった1個だったとかっていう話、なんかあのまあいろいろ回収作業とかあったり日当たりの関係もあったかもしれないっていうんですけど、1個ってどういうことっていうね、
2: そうですね、
0: しましたよね。はい、まあまあそうやって季節がどんどんどんどん進んでいますよというところで、
2: そうそう前倒しでいくし、
0: ね、我が家のアジサイもだんだんねつぼみがね少しずつね、うん、あの緑色のがこう出て
1: ぐじゅぐじゅ
0: って、はい、出てきたなって感じで、
2: そういうのはいいよね、
0: ね、
2: そうそ
0: う、これからまあ多分あと1ヶ月後ぐらいには結構終わって咲き始めるのかなっていう楽しみを、はい、味わいたいなと思っています。
1: ね、まあ、同時に梅雨も来るけどね
0: そうですね、今日5月号ですけど5月の後半にはもう梅雨入りしてるんじゃないかなと思いますね。ちょっと今乾燥しすぎで逆に乾燥注意報が出て火事が危ないとかでありますので、まあ、少しは湿気は必要だし雨も降らないとまたプールに入れないとか断水あるよとかいろいろね
1: 影響があるからね、
0: ますのでみんなでこう節約しながらちょっとねいろいろ生活を整えていけたらいいかなと思いますね、はいはい、ではですね今回の1曲目はちょっと元気なナンバー聴いていただきます。2001年のアルバムに入ってましたモンゴル800、アルバムメッセージの1曲目になります。あなたにお聴きください。

0: 月一ラジオ5月号をお届けしております。はい、5月に入りまして、うん、衣替えとか少しずつね始めようかなとか、もういきなり暑くなったので、これはあの UV カットしている洋服じゃないとまずいとか探し出したんですよね。でこの時期あるあるで、あの今日ねこう腕に私あの日焼け止めのなんていうアームカバーしてるんですけど、これね出かけるちょっと前にね出てきたのね。このなんていうんですかね、出てきたって言いますよね。
1: 今出てきたって言った
0: ね、うん、どっかに行ったとか言いますよね、うん、
1: そうそう
0: あれ何なんだってちょっと面白くなって、足ついてないのに、なかなかこうどっかに置き忘れたんですよ、確かに、
2: ここに直
0: しとこうとかね、どこかにしまい忘れたんですよ、
2: ここに置いとこうとか思ってね、
0: どっか行ったって絶対言います、
1: まあ、で急に人のせいやな、
0: そうそう、うん、私じゃない人格がいると、
2: う
0: ん、
2: そうね、
0: なんか急に出てきて、あこんなとこあったんやね、待っとったよみたいな、
1: そうそうそう、よくあるね、頻発するね、
0: そうですよね、
1: ここんとこ、
0: なんか結局探し物が意外と多いなっていうところ、思ったり、
1: 結構な時間探しよるよ
0: そうそうそうそう、で、また見つかった時の喜びってないですよね、
1: もう不思議さが増すんよね、なんでここから出てきたんやろうかという、
0: そうそうそうそう、まあ、さっき使ってた携帯どこに置いてきたかわからないみたいなところも結構ありますけど、まあ、
1: 神隠し、日常的な神隠しみたいな ね、
0: このアームカバーね、結局ね今日ちょっと朝少し時間があったので朝洗濯しようと思ってしてたんですよね。それでね洗濯ネット結構私大量に洗濯ネット持ってて、洗濯ネットを入れるバッグみたいなのがあってそれの結構ゴソゴソしてたその奥の方にアームカバーが4種類ぐらいね袋に入って置いてあって
1: 4種類、
0: 見つけたと思って、あのアームカバーしかり手袋しかり、なんか片方ずつどこに行って分からなくなることが結構多いですよ。私
2: あるある、
0: 靴下もね、靴下もね、だってこの前の冬なんて手袋を何種類も持ってるのに使ってたの結局一つ、他はなんか片方ずつ分からないことになってなんか探しきれなかったとか、
1: 片方ずつね、
0: ちょっとね片方ずつしていくのなんとなくね、抵抗がありますよね。靴下ならまだね、
1: そう靴下の話でいくと、あの必ず片方から痛むんで同じ靴下
0: どっちの足が
1: 右から
0: 力が入ってくるのね、
1: なので同じものだからこう右左右兼用のやつ、僕ユニクロの靴下なんやけどね、そうそう、
0: そうね、あれはこう右とか左とか書いてあると書いてややこしいんですよね、
1: もう右も左もないというね
0: 今あの無印で両面使える靴下っていうのがあって、
2: 裏がリバーシブル、
0: なるほど
1: ね、
0: あの紳士物なんですけど確か、はい、ありますよ。あの私黒い

0: 下結構使うので、はいはい、そうするとやっぱり、ね、洗濯して白くなるのが嫌だから洗濯すると必ず裏返して洗濯するんですよね、はいはい、でそれがまた戻すのめんどくさかったりするから、ね、両面使えるってよく考えたなって
1: 画期的やね、
0: はあ、思ったんですよね。
1: 理にかなって思います。
0: まあまあそういう感じで、あのなんか人格を、物に対して人格を
1: そう、ね、
0: 与えてしまうなっていう、ね、はい、話でした。
1: そう、ね、
0: はい、それからですね、最近私がハマっているお酒がありまして、そろそろほら梅が、うん、梅をつける時期になるじゃないですか。
1: あ、また来るね、その時期が、
0: ね、梅酒作るのもいいんですけど、これはお酒屋さんで見つけてちょっと可愛い小瓶だったので買ってみた、しげますが作っている赤じそ焼酎、純米焼酎っていうのがあって、色がね本当にね赤くて綺麗なんですよ。でそれはねリキュールみたいに甘いので、小さいコップにちょろっと入れてそのまま飲むみたいな、まあ、多分あのサイダーで割ったりとかもいいんですけど、すごく美味しいので、ついついね先日あの酒屋さんに電話して、これまた入りますかって聞いて、入ります。しかもその時はね、あのちょうどねペットボトル、小さいペットボトル1本分ぐらいのサイズだったのが今度大きい瓶も出たとかで、今ねなんかイベントやってもこれ人気があるんですよって言われたので、その重松のねその梅酒をちゃんとちょっとあの調達しようっていう試みでおります。なるほどね、それでね夏を乗り切ろうと思ってるんですよ。
2: 赤しさっていいもんね。
0: そうなんですよね、
1: 見てるだけであの色をこうね味覚が想像できるし元気になりますよね、
0: うんうん、そうですよね。でどうもほらマスターなんか、うん、さっき重松さんのお酒のお話をしてる途中で、うん、なんかねいい人が
1: 重松さんのところで小倉南区のあの、はい、大間の竹の子を使ってね、はいはい、焼酎を醸してもらいようんですよ。
0: え、
1: 大間の竹の子焼酎って言ってね、
2: 竹の子が入ってるんですか。
0: 竹の子が原料、う
1: ん、原料、まあ確かにその瓶の中にタケノコは入ってないんだけど、
0: はいはい、
1: で飲んでタケノコの風味がって言われてもそもそもタケノコって食感やから風味もなんもないんやけど、ただあのね美味しい、私は美味しいと思ってて、
0: え、待ってタケノコ、タケじゃなくてタケノコ、
1: タケノコ
0: 贅沢ね、
1: 結構贅沢なんよね。でドハマりする人がいて、そうで、あんまり売ってないんですよね、一般的にスーパーであるわけでもないし、でも一番確実なのは、はい、その大間 の農産物直売所って言ったところに、まあ、毎週水曜日と土曜日曜午前中空いてるんで、そこに行けば大体必ずあるという、
0: うーん、
1: そう。
0: じゃあ北九州の原料で重松さんから、うん、そうそう、焼酎を作ってもらって、
1: 作ってもらって、でボトリングしたものをまたこちらで流通させて、
0: ね、ネーミングは何て言うんですか。
1: 大間って書いてあるよね、
2: 大間のラベルが、
1: ラベルに、
0: はあ、
1: そうで名前は大間たけのこ焼酎。
0: 一回ね井筒屋の夏の贈り物、うん、あのお歳暮、お歳暮じゃないか、うん、お中元のカタログに載ってるのは見たことあったんですよ、けど一回見たっきりで、それ以降ちょっと見かけてないので、うん、その存在は一体どうなったんでちょっと気になってたんですよね。
1: 結構ねじわじわ来てますよ今。
0: あ、じわじわ来てる。
1: そう、福岡の、ね、ナウテのシェフにこう飲んでもらったら、その人がドハマりしてね、これはうまいということで、
0: じゃあ皆さん、大間の焼酎、たけのこ焼酎、
1: たけのこ焼酎、
0: うん、ちょっとチェックしていただきたいと思います。そうそう、どうやって飲むのがおすすめなんでしょうね、うん、
1: まあ好き好きやね、
0: 好き好き、
1: みんなそれぞれ、まあ、割る人もおれば、地元の人も木で飲む人、水みたいにして飲む人
0: も、あ、私も焼酎は結構木で飲むのがなんとなく好きは好きですね、
1: 意外と飲めちゃうのよね。
0: ちょっと香りをね嗅いでみたい。
1: あ、そうね、今度持ってきてあげよう。
0: ありがとうございます。
1: まあ、匂いだけやった
0: ら
2: 飲んだらダメですよ、ここでは、
1: 絶対ダメ、
2: ここではダメです、帰りがね、
0: そうですね、じゃあそうやって、まあ、大間のタケノコ焼酎なり梅酒なり飲んで季節を感じながら、
1: う
0: ん、あの食欲を増して元気に過ごしていけたらいいかなと思います、
2: はい
0: はい、まあ、あのこれから、ね、暑くなりますんで、ぜひともあの冷やし中華始めましたみたいな、
1: そうね、
2: あるあるある、
0: ね、冷たいものも食べながらこう食当たりしないように元気になるようにこう梅のこうね酸っぱいやつも食べたり飲んだりして過ごしていけたらいいんじゃないかなと思います。
2: ね、水分もね今から取っていかないといけないですね。
1: 水分塩分バランス取ってね、
0: 熱中症ね、なんかもうダウンするってなる前に

0: ちょびちょび飲んでください。
1: そうそう、ちょびちょびがいいらしいですね、
0: は
1: い、
0: それを、はい、お願いしたいと思います。はい、それではですね、ここで1曲、また生田リラちゃんのハミングというナンバー聴いていただきたいと思います。その後はお待ちかねのスナック昭和を、はい、お届けしていきたいと思います。それでは聴いてください。生田リラさんでハミング、どうぞ。
2: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break free。

0: はい、5月のスナック昭和、はい、1曲目は君はバラより美しい布施明と、は
1: い、どんだけ美しいんだろう、 そう
0: すごいねこれ ね昭和54年の曲なんですけどね、まあ、バラということで、まあ、5月ということもあって、まあ、各地のバラ園でバラが咲き誇っているようですけれども、まあ、今月前半はバラというのをキーワードに何曲か
1: 香りそうですね。
0: そうそう、でこれね布施明の42枚目のシングルで、
1: 42枚目、
0: でこの人デビューが早いんですよ。昭和40年にデビューしてるん でこの曲自体もすでに42枚目で、カネボウのキャンペーンソングですね、
1: 化粧品ね。
0: そうそう、でこの時の女性はね、オリビア8世でそれがきっかけで2人は結婚してという背景ありということで、まあ、とはいえ後々離婚するんやけどね。そうそう、で今布施明の奥さんは前も話したことはあるけれども、あのショーミーを歌ってた森川ゆかりということでお話したことはあると思うんですけども、でこれね、夜のヒットスタジオじゃあったじゃないですか昔
1: ね、
0: なんか出てそうな感じがするんやけど、
1: 布施明、
0: 布施明でもね、あれスポンサーが資生堂なの、だから歌えないというね。
1: あ、この曲は出てたとしても歌えない、
0: 歌えない、
1: この曲。
0: そう、
1: しがらみですね、
0: 大人の事情ですね。なんかそういう背景もありつつの、でもこんなにあの声量の豊かな歌手はもうおらんね。
1: すごいね、今もまだ歌ってある
0: し、ね、歌いよう、もう78やけどね、大したもんやね。いやー、ほんと声の伸びがすごい。松崎しげる、布施明ね、尾崎清彦、この辺りの声はすごいね。
1: しびれました。
0: しびれた。

0: 加藤時子の100万本のバラですね、
1: はい、
0: 昭和62年の曲、うん、でこれもともとソビエトの曲なよね、そうそう1982年かな、旧ソビエト連邦、まあ、ロシア語圏の歌ですよ。で現地でねとっても人気があったんですって、でね背景としてはやっぱりそのソビエト連邦が崩壊に向かう直前で、やっぱ人々がやっぱ抑圧からこう自由を求めて、こうその心情に近い重なるものがあって現地でヒットしてるという
1: 歌謡曲的なものなんですか、うん、どうなんだろう。
0: でねそこなんやけど、そのこの歌詞は加藤時子が自分で訳しと、訳詞は加藤時子 で、
1: はい、
0: でかなりあの原曲に忠実に訳をしとるよね、ほぼこのまま、おそらく一番忠実な

0: ないから、ね、でそれまでいろんな人が訳しをしとんやけど、やっぱね、意訳がだいぶ入っとるらしい、ね、もう、まあ、結局現地でこれ歌謡曲的かどうかっていうのはちょっとわからんのやけど、まあ、かなり原曲に忠実な詩で、で、まあ、貧しい画家が、絵描きが女優さんに恋をしたと、もうまさにその通りなんやけど、それがやっぱり自由解放に向かう人々のこう、
1: なんか夢、ね、希望みたいなものが、
0: 本当は大失恋の曲なんやけど、その最後に向か こう高揚感みたいなところがやっぱり地元では受けたらしいよね。そうで、まあ、素晴らしい曲なんで加藤登紀子はこうやって役をつけてで歌って、やっぱり日本でももともとアルバムの曲なんやけど、
1: そう
0: で問い合わせが多かったんでシングルカット、うん、そういう背景で、ね、これもミリオンなんやけど、2年で100万枚かな、うん、やっぱミリオンセラーではあるよね。いやでも加藤登紀子のこの切ない歌声っていいよね、やっぱ
1: なんかこう深みがね、
0: そうね、うん、
1: 人間味を感じる、
0: そうそう、なんかこう音木さんの歌う曲っていうのはやっぱ音木さんしか歌えんなっていうね、替えが効かない感じがしますね。
1: 存在はちょっと他にね似てる方いないような気が
0: する。そうそう、おらんよね、替えが効かんっていうかね、まあみんな個性があっていいんやけど、加藤登紀子に関しては本当に替えが効かん感じがするね。はい、じゃあ次いきます。

0: マイク・マキですね、はい、バラが咲いた、うん、昭和41年の曲です。フォークソングがそのテレビ出てきてなんかこう市民権を得たっていう感じね。それまであの大学生がギター持って何人かで歌うっていうのがあったんやけど、
1: あテレビって感じね。
0: テレビ、うん、やっぱテレビに出てきて本当にフォーク第一次フォークブームに火をつけたのはこの曲なんよね。昭和41年で、まあ、その頃間もなくっていうか、まあ、これはアコースティックギターやけども、うん、一方でエレキギターもあって、うん、で、まあ、同時並行する形でグループサウンズの方も、
1: うん、
0: 流行るとブームが来ると。やっぱこの頃やっぱり戦後生まれの世代がやっぱりその大学生とかになって、まあ、高校生大学生でギターをね演奏できるようになってきたというアメリカの音楽の影響で、でそうだけど段階の世代が歌い始めたよね。
1: あ
0: そうなのでそこからやっぱりその今の J-POP につながる中、そこまで話すると長くなるんで今日はやめとくけど、やっぱこのマイク・マキなんかが歌い始めたこれ、まあ、もちろん坊ちゃん嬢ちゃんに限られたんやけどね、まだでその人たちがこうやって前面に出てきた、普段着を着てアコースティックギター持って出てテレビに出てきたっていうのは結構な活気なんよね。
1: なるほどね、
0: うん、ただの一曲ではないということでご紹介でした。

0: はい、まあ、これはね聞いたことのある人もおるかもしれんですけど、ビレッジシンガーズというグループでバラ色の雲ですね、うん、でこれ作曲は堤恭平なんです、そうで、これね堤恭平の出世作なんよ、
1: そうなの、
0: そう、まあ、作曲家デビューは別の曲なんやけども、これで大当てしたんよね。なのでこの曲は、まあ、ビレッジシンガーズにとっても大ヒットなんやけれども、堤恭平としても出世作です。でビレッジシンガーズでいけば、このよ、これ昭和42年の曲で、43年にあの甘色の髪の乙女、あれを最初に歌ってるのもこのビレッジシンガーズなんですね。なので結構みんなこのグループのことはちょっと縁があるね、

0: どう聞いても田原俊彦。
1: トシちゃん来ましたね。
0: 来たね。初登場田原俊彦。トシちゃん、君にバラバラという感じというね。
1: という感じってなんだって
0: 感じ、ね、どういう感じみたいなね。これね、作曲がやっぱり堤恭平なんよね。そうそう。でこれ彼 の, あの田原俊彦の8枚目のシングル、はい、これね後半出てくるんやけど、何がバラバラっちゅうと歌詞がバラバラなんやね。後半にね、だからバラバラとか、とにかくバラバラとか、ほんとバラバラ、全くバラバラ、これがね似たようなのが8回続くんや。で絶対に覚えられない。
1: もう覚えられないし、もうトシちゃんが多分踊ってるなっていう、それだけしか想像できない感じになってます。
0: 途中で足上げたりするんやからね。いやー、この曲はね久しぶりに聞いたんやけど、バラで選んでみたんやけども、これはちょっと意外な盲点やった、意外なヒットやったですね。
1: まあ、ノリはいいですけどね。
0: そうそうそう、う
1: ん、覚えてるし、私たちも小学校の時聞いたの。
0: ちょうど今ここなんよ。
1: ちょうどここ
0: 構わずバラバラっていうよね。そうそう、こんな感じなんですよね。でこれ作詞は、三浦よし子っていう人がいて、あんまり、まあ、僕はここラジオであんまり喋ったことないんだけど、この三浦よし子さんって、まあ、この前亡くなったんやけど、あの女性作詞家としては結構なポジションにいる人で、80年代のアイドルで大概のアイドルの作詞を手掛けとんですよ。で僕たちは三浦よし子の歌詞は結構聞いてますね。
1: じゃあ知ってる
0: っていうことね。知ってる、絶対知ってる、
1: うん、気になりました、
0: うん、結構気になると思うね。まあ、教師

0: 左牧前とひまわりキティーズという人たちで、老人と子供のポルカ、これ聞いたことない、
1: あるある、
0: 昭和45年ですね。でこれ当時ね、黒猫のタンゴが流行っとったよね、皆川治の。
1: 近いね、
0: うん、で、まあ、それの逆張りの曲 で、うん、であれはその皆川治子供が歌ってる、これは老人が歌って、うん、子供たちがコーラスしてるという、
1: うんうんうん、
0: でこれ3番まであるんやけど、今2番よね。事故事故でしょ。でゲバゲバは学生運動、うん、事故事故は交通事故で、3番がストストっていうのがあるんやけど、これストライキ。
1: あ、
0: もう一般市民からしたらもういい加減にしてくれという痛烈なね、社会に対するこう批判的メッセージだよね。
2: 助けて
0: ーなよね。で当時この左牧前は昭和45年の時点で76歳。
1: で
0: この、この人はね、もともとオペラ歌手で、まあ、最後俳優しよったんやけど、とってもまあいい脇役、名脇役なんですけどね。生まれが1894年、そう、日清戦争の時やでね。 でこの曲1970年で、まあ、翌年亡くなるんですけど、まあ、当時76歳で歌手デビュ
1: ー、
0: 当時最高齢ですね、歌手デビューとしては。で、まあ、その後、まあ、金さん銀さんも歌ったし、浦部久美子もデビューしたしということで、記録は打ち破られるわけですけど、当時としては最高齢歌手デビューということで評判になりました。助けて

0: はい、必ず一曲極物を入れたくなるんですよね。でこれは白木稔が歌ってるゼニドルソングという昭和46年の曲なんです。まあ、白木稔、まあ、あのテナモン屋さんどがさで藤田誠と一緒にね出てたんですけど、まあ、あの身長が120センチ特徴的な甲高い声、まあ、名脇役なんでありますよ。でこの、ね、曲自体はマンダム親子という昔あの週刊少年キングという私知らんのやけどこの漫画に連載されてた連載漫画の、まあ、ちなんだ曲で、この白木稔の強烈なこの歌い方とこのシャウトですね、
1: うん、
0: そう
1: パンチが
0: パンチ効いとるんよ。お金が無尽蔵にあってお金に困ってるってお金がありすぎて困ってる究極の金持ちがテーマというねギャグ漫画なんやけど、そうこれはね歌詞が作詞がね赤塚不二夫なんです。
1: あー

0: が分かるような
1: 分かるような気がするよね、うん、いやこの曲をね、まあ、前から知っとったんやけど久しぶりに聞いたんやけど、これはすごいね、やっぱ100億ドル1000億ドル使っちゃえ使っちゃえやからね、いやこういう曲をどうやったらできるんかなと思う、今時無理よねこういう曲は。
0: そうね、ちょっとけなんか桁違いな違う世界のものを聴いてるやん。
1: そうそう、鈴鹿が戸惑ってる様子がいつも面白いというねコメントのしようがないという、まあ必ずあの毎月1曲はこういう際物を入れようと心がけてま

0: お口直しの一曲ということで、ミスター・チルドレンのイノセント・ワールドですね、
1: 珍しいですね。
0: 珍しいでしょ、うん、昭和、スナック昭和と言いながら平成やからね、これは平成6年ですね。まあ我々世代が社会に出た頃ということで、まあ J-POP の名曲でしょう、もうね。
1: そうですね、ミスチル知らない人はいない。
0: おらんもんね、32年前やもんね、もうこの曲でさえ
2: やべえ
0: やべえ、みんな言葉を失うんよね。夏メロですよでこれはまあミスチル5枚目のシングルなんですけどね、なんでこの曲かけたかっていうと、あの実は前のゼニドルソング極物とつながりがあって。
1: どこが？
0: そう思うでしょ。でこのねミスチルのベストアルバム2001年に出たやつがあるんやけど、これの CM に白木みのるが出てるんです。そうで、そうしかもCM の中でこのイノセントワールドを熱唱してるんです。
1: そういうこと。
0: そうで、
1: 見たい。なんか
0: YouTube で見れるよ。
1: 見れるんだ。
0: でね、白木みのるを起用したのは、白木みのるって身長120センチなわけよ、
1: うん、
0: でね、まあ大人子供ということで、でミスチルはミスターチルドレンなわけですよ。
1: なるほどね。
0: でそこが重なって白木みのるにオファーかけて出てもらっとるというね。これはね、実はファンの間でもそこはまあ結構印象的な CM やから、ファンの間でもやっぱりよく認識されてるというね。いやこれね、私もね実は知らなかったんですよ。で調べていくうちにそこにたどり着いたんですね。毎月調べ、この番組で選曲するときに収穫があるんやけど、今月の最大の収穫やったね、これが。

0: ミスチルの CM に白木実が出て、しかもシャウトというか熱唱しているというね。
1: 熱唱してそうだもん。
0: そうだって前の曲で熱唱しとったよね。そうでも32年前の曲と僕たち思えんじゃねえ、この曲
1: もうね染みついてるしね。
0: そうだけなんかこう多感な時期って言ったらあれやけど、まあ、社会に出ていろいろ辛いこともありながら、うん、車の中とかでね聴き寄った曲で、まあ、若い人たちが聴いてもこれ結構違和感なく聴けるんじゃないかね。
1: そうね、桜井さんなんかこの前テレビでインタビューとか受けてましたけど、
0: あ本当、
1: うん、若いな、
0: 若いよね、うん、
1: そんなにおじいちゃんおじいちゃんって言ったら失礼ですけど、
0: ねね、おじいちゃんにならなさそうな人よね。
1: そうそうそうそう。
0: でこれまあ作詞作曲は桜井さんなんやけども、うん、編曲が小林武史よね。
1: ああなるほどね。
0: そうマイリトルラバーの、うん、だけああなるほどねと、やっぱこの曲はこうなるべくしてこうなったよねというね、うん、まあイノセントワールド32年前の曲というのと白木実とつながってたっていうのが収穫だったんで、皆さんと共有したくてかけてみました。
1: ありがとうございます。

0: と大杉久美子でロックリバーへという曲、まあこれはもうこう説明するよりもアライグマラスカルのテーマ曲ですよということで、昭和52年の曲ですね。これね、作詞が岸田恵理子さんっていう人なんやけど、これはまあ童話作家というか詩人なんですけどね、岸田京子っていう女優さんがいるでしょうのお姉さん、お姉さんなんですよ、岸田姉妹ですね。でまあこれアライグマラスカル可愛かったよね。
1: 可愛かった。
0: そうで可愛いんやけど、野生のアライグマって凶暴なのよね、結構。
1: そう現実は。
0: そうそう。でペットブームが来ちゃったわけですよ、これで。
1: あ、実際に家で飼うっていうこと？アライグマは。
0: 結構な数のアライグマが飼われたんやけど、結局やっぱ飼えないわけですよ。それでやっぱ放獣してしまうでしょ。
1: あ、それで野生のがいるわけ。そう
0: で基本的には日本じゃタヌキですから、タヌキアナグマやけども、ラスカルがやってきたわけですよ。ラスカルがやってきたらやっぱり
1: ラスカル欲しい。
0: そう、残念な結果というのがやっぱ2005年に特定外来生物、いわゆる害獣としてね、指定されてしまって、まあラスカルかわいそうよね。
1: うん、まあ、でも、うん、うちのバケツに水飲みに来てました、親子で。
0: 本当、
1: うん、えって、尻尾しましまやし、
0: ラスカルやね。
1: ええ、
0: へえ、まあでもね、本当に子供の時から飼えばいいかもしれないけど、やっぱ基本的にはこう気性が荒いんで。
1: そうそうそうそう、なんか木とかも登っちゃうし。
0: そうそうそうそう、だけどなかなか飼うのは難しいということで、日曜日の夜7時半ね、これ見てましたね。そう、懐かしい。

0: さっきのラスカルもそうなんやけども、テーマが子供に変わってますんで、
1: あ、お子ちゃま、
0: お子ちゃま、
1: お子ちゃま向け、うん、
0: で僕たちが小さい頃再放送で見たこの魔法使いサリーの歌、これはあの、うん、スリーグレイセスという女性コーラスグループで、
1: かっこいいね、
0: かっこいいのよ、うん、デキシーランドジャズですからこれは基本的に、で昭和41年の曲ですね。でこれを今回調べてて分かったことがあって、これも、はい、よしこちゃんがおるでしょ、よしこちゃんよってダミ声の三つ子の弟がおるね、はい、うんうん、あれをあの声をやってたのはサザエさんです。
1: え、サザエさんの声をやってた人がよしこちゃんやってたっていうこと、
0: そう、同じ人、加藤みどりなんやけどね、そう、七色の声よね、
1: ほんとね、
0: そう、でそれが言いたいがためにかけたって言ったところもあるんやけど、まあ、そういうことで次の曲いきましょう。

0: られちゃんやね、ドクタースランプあられちゃんということで、歌ってるのはこれ曲の名前はワイワイワールドと言います、うん、で歌ってるのは水森あとちゃん、そうトゥルトゥルトゥルトゥルね、それとコオロギ73ですね、水森アド、ね、僕たちにとってはこうアクリル板にね、
1: そうそうそう、
0: 両手で
1: 歌いながら、
0: ね、歌いながらハミングしながらというのね、いや懐かしいな、やっぱこういう曲で僕たち育ってるんですよね、そう、のり巻きせんべいね、のり巻きあられあとガッチャンですよ、そうでこれもあのタイアップグッズがもうバカ売れしたというね、売れまくったんですよ、 あられちゃんの帽子とか眼鏡、ガッチャンの羽とかね、
1: あーほんとね、
0: であれをつけて両手広げてキーンチーながら走るんです、
1: ね、
0: で友達と出会ったらんちゃと言う、ね、
1: んちゃはね、
0: で別れる時はバイチャですから、はあ、そう、もう一つの時代ですよ ね、
1: 本当だね、
0: じゃあ次行ってみましょう。

0: はい、ルパン三世のテーマですね、これはもうインストルメンタルなんで、まあ、これは大野雄二さんが作曲したわけですけれども、選曲しているところでね、大野雄二さんが5月4日、まあ亡くなってたということで訃報が流れて、まあ、偶然なんですけれども、
1: 今年の
0: そう、やっぱアニメのテーマ曲としてはやっぱ3本指に入る名曲ですね。

こう子供向けというよりももう曲がね完成され尽くしてて、もう最初にして最高だし、これも頂点だと思うよね。でやっぱベースをかっこいいのよ。でこれバージョンがたくさんあるんで、僕はこの70はこれ78年バージョンだよね、一番最初の。78年79年80年この3年のバージョン違いを YouTube で聞けますから、ぜひ検索して聞いてもらいたい。それとか96年バージョンとか、本当にね年によってバージョンがあるんで聞き比べをすると楽しいですね。これはおすすめです。で次行きましょう。

0: はい、最後のできるかなですね
1: できるかな、これ、ね、できたかな、
0: そうそう仕事しながら難しい局面の時必ずこの曲が僕流れるよ、子供の時にこの曲聴いてってよかったなと思って、
1: あ
0: そうだけどこれみんなで共有したい、困難に、ね、直面した時はこの曲です、ね、これ
1: できるかなと言いながらできるぞと思った、
0: できるぞとそうということで今月のスナックショーはこれぐらいと、
1: はい、ありがとうございました。ということでこのままエンディングということにさせていただきます、まあね、なかなか暑い日が続くかと思いますので皆さんどうぞ熱中症に気をつけてお過ごしいただきたいと思います、はいはい、ということで今月もお相手は私鈴鹿と
0: マスター安永と
2: ミキサーの田原で
1: お届けしました。それではまた来月です。せーの、バイナラー、はい。

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。温かいは心地よい、温かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

人と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、高松麻里です。私たちと一緒に歌いませんか？エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、長谷キキです。ぜひ練習に来てみてください。エアステーション響き。
2: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
3: あ、どうもこんにちは。
2: 宮崎こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
2: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか？
3: 声が聞こえてきますね。
2: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お

0: 先生すいません、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹地あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです。
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て、
0: それぞれのパートに分かれて練習してるわけですね。はい、先生、響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか？2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、はい、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね。
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には、第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た。
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども。
1: 子供たちの頑張りもあってのことで、
0: そうあるでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね。
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか？
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども。あ、そうなんですか。すごい抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいになっちゃう。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターというところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: もう当日もう本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: どうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい。
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
1: 26名います。
0: 26名いる。はい、これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね。
1: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています。
0: はい、そうですか。はい、ということで、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
1: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの校区で歌わせていただいたり、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月10月11月はほとんど土日
0: 休みがないですよね。
1: 歌って、とにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました。はい、
0: そうなんですか。練習日というのが
1: 月木金土です。
0: あ、で平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時。
1: はい、
0: 間違いないですか？
1: はい、
0: はい、いやでも

0: すごいですね。週のうち半分以上練習。
1: あ、全然あのみんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
0: あ、そうか。だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね、
1: はい、みんなが全部、はい、フル参加ですけど私はね、
0: だからこの先生大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます、はい、最後にあのラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
1: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、この学校の枠を超えて活動しています、響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、あの本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。仲間募集してます。
0: はい、はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の6年生の牛尾愛子です。
0: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時にその、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
0: 前から歌には興味があったんですか？
2: はい、歌うのは大好きです。
0: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
0: すごい。大変だなと思ったこととかはないんですか？
2: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
0: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
0: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。こんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。お名前教えてください。
3: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です。
0: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った、あの理由、きっかけを教えてください。
3: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
3: はい、好きでした。
0: ちなみにどんな歌が好きですか？
3: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
3: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
3: 大好き。はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
3: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
3: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、上手に歌うの、
3: あと周りのことをもっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: あ、やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。こんにちは。
4: こんにちは。
0: すいません、ヤステーション響きの竹内と申します。
4: よろしくお願いいたします。
0: あ、お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか？
4: はい、はい、伴奏をしております、内川美穂と言います。
0: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラス の、はい、伴奏することになったんですか？
4: 正木先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。はい、今度も、響くのジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、楽しく過ごしたいなと思って、入ることになりました。
0: はい、響きのジュニアコーラス の、 特徴とかありましたらちょっと教えてもらっていいですか？
4: 子どもたちが、はい、笑顔がキラキラして素敵で、はい、また歌声も、はい、元気な歌声に、はい、私たちがすごく癒されています。
0: そうですね。はい、ということでありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒に教室から出てまいりました。いや、地域の世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか？
5: いや、

0: 2人でしましたけれども、
1: いやもう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか。
1: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって
0: 何ですか。
1: 毎度ね、汚れた心ですいませんって、
0: そんな汚れてないでしょ。
1: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って、
0: 私はもうあの、はい、圧倒されましたね。歌声が本当に特にあの高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね、あのまたね、歌もね、最後歌った曲、
1: はい、
0: ちょっと曲名は
1: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね、はい、あれを聞いてると、あのやっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
1: いや、メッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや本当、あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
0: はい
1: はい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの歌声を聴きに来たいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々この響きので出演って決まってるものあるんですか。
1: は、この前2月の末に1回あのイベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね。
1: そうですね、いやもっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね、
0: はい、じゃあぜひ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
1: この練習の時に、ね、聞きに来てもらってい
0: いですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
1: はいはい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、
1: はい、
0: ぜひね、来ていただきたいですね。
1: 聞いてください。
0: はい、水木さんなんか他に言いたいことはまだ番組に
1: 聞
0: きますか。
1: いやでも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州が歌の街っていうことで押し出して、
0: あ、そうですね、
1: はい、この前もテレビでですね、はい、響きのジュニアコーラス出てました、
0: はいはい、
1: そういう代表を顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います、は
0: い、ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
1: ビール宮崎でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
1: マハロ
3: ー。響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアーステーション響き。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか？
4: すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
7: よっ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
8: 献血始めますね。
9: はい、頼んだぞ。私の血液
10: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
8: ちょっと献血ありがとうございます。
9: え、
11: ヒーローは私の中に流れている。
12: 真空献血、
11: 日本赤十字社。
13: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
14: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
15: はい、
14: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
15: そう
14: お伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
15: はい、
14: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
15: はい、行きましょう。
14: では行ってきます。
16: 行ってらっしゃい。
15: はい、行ってきます。
14: 行ってきます。
17: 若松ハーベストスプリング参加店ということで、恵比寿堂さんへやってまいりました。
15: はい、やってきました。
17: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども、田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
15: はい、
17: あなた大好きですもんね。
15: ありがとうございます。
17: さあ、恵比寿堂さんです。
15: はい、
17: まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか？
15: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平田商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
17: はい、いやでもこちらのほら、甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするような、こういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
18: 昔ながらのね、ね、おまんじゅうの皮っていうの、あれが違いますもんね。
15: そうなんですね。ありがとうございます。
17: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
15: 嬉しいです。
17: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもね、めっちゃ美味しいんですけどね。
15: はい、
17: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、
15: はい、
17: 5月今度は開催ということで、はい、15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。
15: はい、
17: で今4月でちょっと前もってね、情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、
15: はい、
17: 今回の食材は何ですか？
15: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
17: い、トマトのみで、
15: はい、出品させていただきます。
17: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか？
15: 決まってます。
17: どんな感じ？
15: 春はですね、毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
17: を
15: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3 回目3年目になります。はい、
17: じゃあ、 あのいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
15: はい、
17: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
15: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、うん、あの若松トマト、
17: うん、
15: あの大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね、あの負けないというか、あの恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
18: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
15: はい、周りはですね、白あんで、
17: 白あん、はい、そこ私も気になる、
15: はい、白あんで、
17: あ
15: の衣というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
17: わー美味しそうや、
15: はい、そうなんですよ。
17: 本当甘みもあるしね、みずみずしいし、
15: うん、そうですね、そうなんですよ、
17: うん、でも、まあ、といちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、
15: はい、
17: 中にくるむって難しくないですか。
15: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、あのちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっと、うん、いろいろ考えております。
17: わー、楽しみ、本当楽しみ、ありがとうございます。皆さんね、本当にあの恵比寿堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あ、そこどうですか。
15: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、あの美味しく、
17: うん、
15: という意識を持って、
17: うん
15: うん、研究というか日々励んでおります。常に、ね、頭で、ね、考えてるんですよ、うん、であっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
17: だって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
15: そうなんですよ、
17: ね、
15: そうなんですよ。だからね、もう月日が経つのも早いこと早いこと、
17: はい、でも本当にでもスプリング終わってまた来るよ次って感じです
15: よね。ね、今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
17: そうなんですね。
15: で秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけでするみたいな風になった、
17: は
15: い、なったと思います、
17: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、そうですね、おいおい、
15: またその時のお楽しみ、
17: はい、ありがとうございます、
15: はい
17: はい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
15: お店の情報ですね、
17: はい、営業時間やお休みなど、
15: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、はい、
17: ありがとうございます、はい、お休みは、
15: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、
17: う
15: ん、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時、
17: はいはい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
15: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に活かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
17: 私たちも楽しみにしています。はい、
15: ありがとうございました。
17: こんにちは。
15: こんにちは。
12: こんにちは。
17: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
17: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、前もって取材にやってまいりました。
12: はい、
17: 若戸橋の下にあります、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています、お花コーヒーさんです。こんにちは。よろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
17: さあ、お
14: 花コーヒーの園田さん、はい、まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
16: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
14: ですね、はい、とっても可愛らしい。テーブルが2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになります ね、
16: そうですね、
14: はい、なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
16: そうですね、ふらっと寄られます。
14: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか？
16: 5月の終わりでまるっと7年
14: いや
18: の付き合い
16: です。
14: ですよね、だいたいそれに近いですね。
16: 本当ですね、ありがとうございます。
14: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、はいはいはい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか？
16: そうですね、春の若松の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
14: はい、実はね、
16: 水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
14: あとは卵、
16: はい、
14: ね、はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
16: はい、そうですね、はい、はい、
14: ではお花コーヒーさんではトマト、卵、どちらを使いますとか、両方使うとか、
16: はい、両方使います。お
14: お、そうなんですね。トマト
16: と卵両方使ったコーヒーのメニューです。はい、
14: トマ ト、はい、
18: ト
14: と卵、ね、
18: 卵、
14: まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思
18: う。コーヒーの上にゆで卵がポンして
16: 近いかも。
14: 今回まだ4月なんですけれども、はい、伺っているのは、はい、どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか？
16: はい、はい、もうバッチリ
14: バッチリ、
16: バッチリ。
14: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか？
16: は
14: い、
16: トマトは、ペーストにして、それをソーダ割りにしたものにエスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、シワシワとなって、シワシワ、トマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。なんで爽やかな、5月の中旬なので、はい、こう暑くなってるところにこう爽やかな、はい、飲み物と、
14: 美味しそう。実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、
16: はい、
14: そしてエスプレッソ、
16: はい、ね、入ってます。
14: なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、
16: はい、
14: 大体こういう感じかな
16: に似てます。
14: おお、はい、
18: トマト、
14: トマトが来る、
16: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
14: そっか、
16: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆。
18: じゃあトマトに合わせた

0: コーヒーっていうのは
1: 中入り、
0: 中入り
1: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
0: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、はい、そうそう味も変わってくるとかね。
1: 味わい変わってきます。
2: すぎるや
0: ろ。そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
1: ハマっちゃう人は
0: ね
2: え、いいよね。
0: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、
1: はい、卵はベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムに
0: ベトナムコーヒー、
1: エッグコーヒーっていうのがあって、はい、あの卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
0: あ、コーヒーゼリー、
1: コーヒーゼリー
0: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、はい、
2: コーヒーの上に乗せるんかと思った。
1: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、あの卵黄と卵白それぞれホイップして上に乗っける。
0: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、そのミルクの代わりがそれ、
1: 卵黄と卵白。
0: おお、それも美味しそう。
1: だからまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、はい、つるんとして、
0: うわー
1: っ
0: と食感が聞くだけで
1: ほろ苦い。
0: そう、今あのラジオお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
1: 想像して
0: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない、
0: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
1: 出てくる時もあるし、うんうん、も
2: う
1: 今回は調べました。
0: 調べました。あ、そうなんだ。
1: エッグコーヒーゼリーは、うん、2年前ぐらいに登場し、うん、したものの、
0: そうなんですね、
1: あの今年バージョン、
0: うん、
1: ちょっとおしゃれな、
0: うん、
1: グラスに入って、エレガントな感じ、
0: エレガントな
2: 見たかった感じです。
0: いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
1: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
0: はい、
1: 9日間
0: ですね。9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん、1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートを ね、考えながら、
1: はい、はい、それも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、店舗が
0: 嬉しいですね。
1: そうなんですよ。とあと、あの協力農家さんが今回、あの参加していただく感じで、田中農園さん、
2: はい、
1: 田中農園さんもともとあのトマトのスムージー、はい、あの作ってらっしゃるので、はいはいはい、まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、
0: うん、
1: はい、松浦さん、松浦ファームさん、
0: うん、
1: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、
2: してくれるかな
0: またね、そう、詳しい内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね、
1: はい、そうですね、はい、もう飛んでます、
2: 飛んでる
0: 飛んでるんだ、
1: 飛んでるんだ、
0: 今年
1: も飛びました、
0: 今年も飛びました、ありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください、
1: はいはい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね。とお休みは基本的には木曜日になっています、うん、あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラムを
0: 見
1: てください
0: 、はいはい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
2: すが若松ですよ。60分100円、
0: 嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
1: 良心的
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね、
2: 楽しみ、私コーヒーゼリーだ、
0: あ、そう。

0: 違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたかオレンジの。
1: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツを入れて、こう混ぜて、ますます美味しかった。
2: ジューシーなオレンジ、
0: はい、ね、というように、ま、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの方が、じゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか。
2: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど、
0: ね、ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
2: はい、若松ハーベストはあの若松 の特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、岡松を楽しんでください。よろしくお願いします。
1: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
2: スタンプラリーあります。
1: あ、楽しみ。
2: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました。そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、うん、はい、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さつきさん、
3: はい、
0: 私今二島駅にお邪魔をいたしました。二島駅のもうすぐお隣、うん、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、
3: はい、
0: ちょっと玄関先を見ていましたが、4月3日にグランドオープン、
3: ね、
0: グランドオープンしたてということで、お邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
3: はい、
0: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはお店、どのようなお店なのか紹介していただけますか。
3: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
0: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おー、で4月3日にグランドオープン、
3: はい、
0: もうじゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。
3: ほかほか、
0: あ、仕立て、うん、ありがとうございます。もう、ね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこうお名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか。
3: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、
0: うん、
3: で柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとのを足して柿の花としました。
0: すごい綺麗な名前ですね。
3: ありがとうございます。
0: 沖縄の方には多いんですかね。
3: はい、離島は柿花なんですって。じいちゃんが離島出身で、はい、でも本島では柿の花の名字が多いです。
0: 初めて知った。
1: もう初めて、
0: はいはい、うん、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね、
3: はい、
0: はい、それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
3: はい、
0: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか。
3: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
0: 食べ比べ、
1: なんじゃいそれ。
0: なんだいたいこう決まってらっしゃるんですか。
3: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れたカレーパン。
0: おー、美味しそう。
3: うん、もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
0: じゃあもう絶対食べ比べや、
1: うん、
0: ねえ
1: チーズやな、
0: チーズやな、あ、もうそうジェノベーゼソースも美味しそう、トマトには合いますよね。どういう風なところからそれのヒントは得ましたか。
3: 私はいつも降りてくるタイプなのでヒントも何もなく、 降って湧いてきたメニューです。
1: これがビリビリってきたんだね。
3: ビリビリです
0: 。すごい。わあ、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 大きさは今私の目の前にあるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか。
3: そうですね、
0: カレーパン
3: 手のひらぐらいの大きさで、
0: ね、ありますよね。今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
3: はい、こちらぐらいの大きさ。
1: 食べ応えある。
0: 食べ応えある。ちょっと一人で二つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシェアとかしたらいいかもしれないですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです、うん、あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
3: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
0: お餅カレーパン、
1: 私お餅カレーパンが大好きで、
0: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか。
3: 大根の皮の牛皮でくるみました。
0: 美味しそう。すごい、初めて見た。わあ。じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
3: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
0: どれも美味しそう。なるほど、
3: ありがとうございます
0: ね。でカレーパンはこれはもうお持ち帰り、
3: はい、お持ち帰りで
0: 専用であるんですね、
1: はい、用意しております。ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ。
0: 美味しいに決まっとる、うん。
1: ね、リーズナブルじゃない500円
0: でね。うわ、いいですね。あ、もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うん、うん、って入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。うん、うん、あともう一つ気になったのが、
3: はいはい、
0: なんかご褒美ドーナツってありますが、
3: はい、はい、
0: これはこれもカレー使ってるんですか。
3: いや、カレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
0: じゃあもう持ちます。はい、じゃあこれも今あるということですね。
3: はい、うーん、美味しそう。
0: いや、もう本当どれも美味しそう。
1: ここのね、カレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
0: そうなんだ。うん、
1: これがまたね、あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクサクと食べれるんで美味しいんです。
3: ありがとうございます。
0: でお店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか。
3: はい、行きます。大丈夫です。
0: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供をしていただけるということで、ありがとうございます。
1: いいね、いいね。
0: あー、すごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
1: かわいくね、飾ってらっしゃいまして、ね、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ねえ、
0: うん、どうします。
1: 寂しくなるよね。
0: 評判良かったら、
3: 評判の ねそうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
1: そうね、そうね、うん、
0: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
1: そうですね、
0: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう、はい、
3: ありがとうございます。
0: いいえ、では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
3: はい、火曜日から金曜日までの営業で、第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
0: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました。ありがとうございます。それではラジオを聴きの皆さんへ最後になりますが、一言の PR お願いします。
3: はい、明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひともご賞味くださいませ。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: 今日はですね、小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
4: はい、
1: 正しいですね、
4: はい、
1: はい、オーナーの
4: カナダです。
1: はい、カナダさんに伺いました。あのパン屋さんでね、今日ちょう
3: どお休みでお話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね、私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというのを心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
4: はい、
3: 今回はトマトと卵ということなんですが、
4: はい、
3: 今回の参加は何回目ですかね。
4: 今回で3回目になります。
3: 3回目、
4: はい、
3: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、はい、今回は
4: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
3: ありがとうございます。この期間しか食べれないでしょ。
4: そうですね、
3: あとね、今ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
4: はい、
3: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
4: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
3: お、トマトチキンカレー、
4: はい、
3: はい、
4: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
3: うんうん、
4: 旨味が詰まってるんで、それを使って、はい、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
3: はい、
4: で、焼きカレーにして。
3: 美味しそうですね、
4: はいはい、
3: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
4: そうですね、
3: カレーの甘みがね加わってめちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
4: はい、
3: そちらが今回一つ、
4: はい、
3: はい、そしてもう一つは
4: 二つ目が、エッグタルトですね。
3: エッグタルト、
4: はい、
3: はいはい、
4: 卵を使って、今回の特産品である卵を使って、
3: はい、中西養鶏場さんのね卵ですよね、はい、
4: はい、で、ベースの生地が、まあ、デニッシュですね、うん、デニッシュ生地を、
3: はい、
4: まあ、エッグタルトのベースに。
3: へえ、タルトでなくベースはデニッシュ、
4: はい、
3: へえ、美味しそう。
4: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
3: そうなんですね、
4: はい、
3: なんか聞くからに美味しそうですね、
4: はい
3: はい、さあそしてメインというか、
4: はい
3: はい、もう一つは
4: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
3: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
4: はい、中に
3: ですね、卵の中には何が入るんですか。
4: ほうれん草とかじゃがいも
3: はいはいはい、
4: を入れて、
3: はい、
4: 若松トマトで作ったケチャップを上にのせて味付けしてます。
3: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから、
4: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
3: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、
4: はい、
3: キッシュの上にあるような感じですね。
4: そんなイメージですね、
3: それ
4: にあとベーコンも、はい、入れてますね。
3: おお、それのサンド、
4: はい、
3: バンズで、
4: はい、
3: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、
4: はい、
3: 今回もなんかちょっと違うパターンです ね、
4: ですね、
3: 3つのパターン全
4: 部違うパターンで作ってみました、
3: ね、はい、はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
4: はい、
3: でエッグタルトだったら、タルトのところが
4: ディ
3: ニッシュになるから、はい、ディニッシュの好きな方もね、
4: はい、
3: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
4: そうです、甘いのも惣菜系もあります、
3: うんうん、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というかトマトと卵を使うにあたって、
4: はい、
3: どういう形で生まれてきたんですか。
4: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
3: はいはい、
4: 今回はまあ若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、うん、まあ、去年からちょっと思ってて、
3: はい、
4: ちょっと具材の方にちょっと集中して、
3: うん、じゃあ食べるとあ、はい、トマトだ、
4: そうですね、
3: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
4: そうです
3: ね、パンになるっていうことなんですね、
4: はい、
3: めちゃくちゃ楽しみですね本当に。
4: そうです
3: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
4: はい、
3: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
4: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
3: あ、コロネですか、
4: はい、
3: あのここで、クリームを後から入れる、
4: そうです、
3: 買う時に入れてくださるって、
4: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、
3: うん、
4: クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、
3: ね、はい、何種類、あの何があるんですか。
4: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
3: なんか結構バニラと、
4: はい、
1: チョコはよく聞きますけど、うん、抹茶にコーヒー、
4: はい、
1: コーヒーって珍しくないですか？
4: コーヒーは結構珍しいと思う
1: ですよね、はい、クリームの中でね、はい、

0: それが一押し。
1: 一押し。
0: じゃあ私の一押し言ってもいいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、あの明太パンです。
1: はい、
0: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか、
1: 粉はあの国産の小麦を使ってて、でもちもちしてて、
0: はい、
1: で水も結構たくさん入れてるんで、
0: ああその関係
1: 上よりもちもちするんですね。
0: それで、はい、あの美味しさが、
1: はい、
0: やっぱ結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって。結構
1: こうそうですね、
0: パリッとしたイメージで、はい、それちょっとここ違うんですよね、
1: はい、表面はやっぱカリッと
0: してるけど、パリッとして中がもっと柔らかいもっちりで、はい、それが私の一押しでした。
1: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明太フランス。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。
1: そうです
0: ね、はいはい、でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、はいはい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、はい、夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、はい、ありがとうございます。さあそれではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください。
1: は
0: い、
1: 営業時間が9時から、6時まで、
0: はい、
1: でお休みが、月曜日と火曜日。
0: そうですね、
1: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、
0: うん、
1: まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、
0: はい、インスタもパンの小屋ブル、
1: そうです、
0: で調べたと思いますよね。はい、はいはい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか。
1: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
0: 楽しみ、
1: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、
1: はい、
0: となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日インタビューを伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね。
1: はい、
0: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ココカフェ。
3: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
2: アロハ。
4: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
5: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き。

0: 20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手。
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 20歳の献血、日本赤十字社。
6: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優馬です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441 0824411。
1: 西日本オートリサイクル、
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごませ。
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、
1: フィルター for tomorrow。
2: 響きのジュニアコーラス、久喜直美小学校6年牛尾愛子です。ぜひ体験会に遊びに来てください。エアーステーション響き。
3: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
4: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しない。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろう。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社

人と人とを結び街に響くラジオエアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: さあ、ここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、キムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で静物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。静物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などを用

0: っていうふうにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観をお楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのはたった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から短くも熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに先月お話ししました4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。はい、また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。はい、続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。はい、また20名以上の団体料金は一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。はい、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。はい、計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。はい、どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話を、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。はい、例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。はい、今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんでサーモンのムニエル2種のソースがメインランチになっております。はい、はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、 先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は 093-882-7777、 電話番号は 093-882-7777 です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号、コムシティ3階、電話番号は 093-644-5206、 電話番号は 093-644-5206 です。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、はい、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: 本大学を卒業して社会人になると実力以上に評価していただけます。留年率は非常に高いものではありますが、十分大学生活を楽しむことができます。受験で迷われている方にはおすすめできる大学の質だと考えております。2012年理工学研究科工業科学専攻修了、田中沙織です。エアステーション響き。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これから

0: 不動産のデパート広田は、
1: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州の広田にお任せ。ホームページはひろたで検索。
2: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が

0: 満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる。北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 実力主義を標榜する東京理科大学の卒業生として恥ずかしくない立ち振る舞いをし、母校東京理科大学の発展に貢献をしたいと思います。1985年3月、工学部工業科を卒業しました長谷川敦です。エアーステーション響き。
2: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年笠目玲奈です。団員のみんなすごく優しいので、ぜひ体験会に来てみてください。エアステーション響き。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日、現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます、ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。

当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。さあさつきさん、
1: はい、
0: そういうことで、はい、若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
1: はい、
0: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
1: そう
0: お伺いをね、そうなんですよするようになると思いますが、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回ってきましょう。
1: はい、行きましょう。
0: では行ってきます。
1: 行ってらっしゃい。
2: はい、行ってきます。
0: 行ってきます。若松ハーベストスプリング参加店ということで恵比寿堂さんへやってまいりました。
1: はい、やってきました。
0: もう恵比寿堂さんといえばいつもいつもおなじみなんですけれども田原さんは早速来た途端に予作を買ってましたね。
1: はい、
0: あなた大好きですもんね。
1: 大好きです。ありがとうございます。
0: さあ恵比寿堂さんです、
1: はい、
0: まずはお店の紹介を教えてください。はい、どういったお店になりますか。
1: 今年で創業77年になります。はい、若松の五平太商店街という中にあるんですけれども、うん、すっかり静かになった商店街の中におります。
0: はい、いやでもこちらのほら甘いおまんじゅうとかさあるじゃん、食べるとこうホッとするようなこういったものでお茶をいただいてる若松区民の方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。ね、
2: う昔ながらのね、ねおまんじゅうの皮っていうの、
1: うん、
2: あれが違いますもんね。
1: そうなんですね。ありがとうございます。
0: 私も田原さんに教えてもらってもう大不安になりました。
1: 嬉しいです。
0: あとね、夏にやってくるミルクセーキとかもねめっちゃ美味しいんですけどね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。では、若松ハーベストスプリング、
1: はい、
0: 5月今度は開催ということで、
1: はい、
0: 15日金曜日から23日の土曜日とお伺いをいたしました。
1: はい、
0: で今4月でちょっと前もってね情報を知りたいということで今日はお話を聞かせていただきに来たんですが、
1: はい、
0: 今回の食材は何ですか。
1: 今回恵比寿堂はトマト、若松トマトのみで、は
0: い、トマトのみで、
1: はい、出品させていただきます。
0: ありがとうございます。もうどのようなメニューをするかは決まってますか。
1: 決まってます。
0: お、どんな感じ。
1: 春はですね毎年決まっててですね、うん、若松トマトの丸ごと大福
0: を
1: 今年も提供させていただいて、うん、今年で3回目、3年目になります。はい、
0: じゃあいちご大福と、まあ、同じような感覚ということで思えばいいんでしょうけども、
1: はい、
0: じゃあトマトを丸ごとっていうと、はい、選ぶこうトマトにもなかなかこだわってくるんじゃないですか。
1: そうですね、ハーベストは若松ハーベスト自体はもう、
0: うん、
1: 若松トマト、大場はじめさんのトマトを使ってるので、うんうんうん、それで毎年作らせていただいております。はい、もうとても甘くてですね、もう本当皆さん多分ご存知だと思うんですけど、うん、もう最高級のトマトを使わせていただいているので、はい、もうそれにですね負けないというか恥をかかないというか美味しく大福を作らせていただいてます。
2: じゃあトマトは中に入って、はい、その周りは、
1: はい、周りはですね白あんで、
0: 白あん、はい、そこ私も気になる、
1: はい、白あんで
0: 白あんと思った
1: 衣

0: というみたいです、はい、丸く包ませていただいて大福で包んでます。
1: わあ、美味しそうや。
0: はい、そうなんですよ。
1: 本当甘みもあるしね、みずみずしい
0: ですね、うん、そうですね、そうなんですよ、
1: うん、でも、まあ、といちごもそうですが、トマトなどのちょっとこう水分があるものって、はい、中にくるむって難しくないですか。
0: 難しいです、うん、だからちょっとあんこをね工夫したりとかですね、うんうん、あのしてからやってます。3年目なので、ね、今年はちょっとね、ちょっと進化ではないんですけどさらに美味しくするようにちょっといろいろ考えております。
1: わー、楽しみ、本当楽しみ。ありがとうございます。皆さんね、本当にあの恵比寿堂さんもそうですが、参加する方々が年数が経つにつれて、今度はどうしようとか、なんかこうちょっとプレッシャーもあったりするのかなって思うんですけど、あ、そこどうですか。
0: そうですね、さらに、ね、去年よりも、うん、あの美味しくという、うん、意識を持って、うんうん、研究というか日々励んでおります。常にね、頭でね考えてるんですよ、うん、で、あっとか思ってひらめいたりとかするのを作ってみたりなんかしながら日々過ごしております。
1: へーですねだって今までほら売れ筋のものってあるでしょ、いつもいつもちゃんと作ってらっしゃるものの他にこれがまたピョンってやってくるわけですから。
0: そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからね、もう月日が経つの早いこと早いこと早い。
1: でも本当にでもスプリング終わってまた来るよ次って感じですよね。
0: ね、今年からちょっと変わったんですよね。年にね2回になったんですよ。
1: そうなんですね。
0: で、秋ぐらいに、うん、ポップアップというか、まあ希望のお店舗だけですみたいな風になった、
1: は
0: い、なったと思います、
1: うんうん、はい、まあ、それはまたね決まって、うん、
0: ね、
1: お祝い、
0: またその時のお楽しみ、
1: はい、ありがとうございます、はいはい、では恵比寿堂さんの、はい、まずはお店の情報を教えてください。
0: お店の情報ですね、
1: はい、営業時間やお休みなど、
0: はい、営業時間はですね午前9時から16時までなんですけど、はいはい、まあ、売り切れ次第もう終了閉店とさせていただいております、
1: はい、ありがとうございます、はい、お休みは、
0: お休みはですね、あの日曜日祝日と月曜日なんです、うんうん、月曜日、ただし春分の日と秋分の日ですね、はい、あのお彼岸のおはぎの時、
1: はいはい、では最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんへ PR 一言お願いします。
0: はい、ですね、さらに美味しくしようと毎日毎日考えながらお饅頭を作っております、うん、あのそのひらめきをですね、あのトマト大福に生かせるように頑張りますので、今年もよろしくお願いします。
1: 私たちも楽しみにしています。はい、
0: ありがとうございました。
2: はい、今日は響きなら漁業協同組合の場所になるんですけども、作業場に来ております。まあ作業場といってもですね、綺麗に片付いておりますよ。テーブルの上になんか簡単巣っていうのがあるんですけどね、まあこの巣も使われるのではないかなと思われる、今日若松ハーベストで、出展されます響きなら漁業協同組合の出水さんにお話を聞きに参りました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: もう何回目ですか、ハーベスト。
3: ハーベスト結構もう
2: 4、5回は行ってるんじゃないですか。
3: 4、5回以上は行ってるんじゃないでしょうか。もう
2: ね、なんかいろんなお野菜とか、あの、で、ギョロッケがいろいろとね、はい、出てますもんね。そうですか。さあ、今回若松ハーベストはスプリングということで、5月の15日の金曜日から23日の土曜日の期間にいっぱいね、いろんなものが食べることができるんですが、漁業組合さんはどういうもの、今回トマトと卵なんですけども、いいですか。
3: トマトを使った いなり寿司。
2: そうなんですよね、びっくりしました。若松トマタマいなりのスプリングボックス、はい、いなり寿司にトマトですか。え、なんか冒険してません。
3: ちょっと冒険しましたよね。
2: まあでもいろいろと試行錯誤されたということだったんですけど、はい、いなり寿司の中にご飯も入るんですか。
3: はい、ご飯も入ります。
2: 他には、
3: 他はきゅうり、人参、卵、卵焼き、
2: はいはいはい、
3: とほうれん草。
2: なんか巻き寿司の中にトマトが入ってる具材ですかね。
3: そうですね。
2: でそれをトマトの酸味を利用して、
3: はい、
2: 酢の代わりに、
3: 酢の代わりに、
2: お、

0: 寿司酢の代わりにトマトを利用した、
1: はい、お稲荷さんになるんですか、はい、あの皮は
0: 皮は普通のお稲荷の甘
1: い、はい、甘辛いね、
0: 甘辛い、
1: そうですか。なんかね、写真を見るとめちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、ただ聞いてトマトと稲荷と思ったらなんかこうんって思ってしまったんですが、なんかめちゃくちゃ美味しそうですよ。これ
0: 美味しいですよ。
1: もしかしてこの棚の上のあの簡単酢って言われようするんですか。
0: 簡単酢も少し使いますね。
1: あ、そうなんですね。じゃあ今回トマトはこの若松トマタマ稲荷のスプリングボックス、はい、それともう一つ、卵の方ですね。
0: 卵、
1: はい、卵は今回何に使うんですか。
0: 今回卵を卵豆腐にしてみました。
1: 卵豆腐、
0: はい、
1: 卵豆腐とか作れるんですか、あのお家で。
0: 意外と作れるんですよ、これが。
1: そうなんですか。すいません、私はスーパーに買っていたものしか卵豆腐っていうイメージがないんですけども、はい、じゃあ今回卵豆腐に挑戦される。
0: はい、
1: これなんか菊の花のように可愛いんですけど、これ何ですか。
0: これですね、
1: うん、
0: あの加藤何でしたっけ、なんとか型、あのお菓子、
1: はい、お菓子の型、クッキーとかの、
0: はいはい、
1: はい、
0: あれの、
1: うん、あれのあれですか、分かんないじゃないですか、あれの、
0: あれ何でしたっけ、あの
1: 形、菊の花みたいな、
0: 菊の花じゃないんです、
1: ひまわり、違うね、
0: あれ何でしたっけ、
1: 何でしょう、
0: かと、なんとか、カヌレ型、あの中に、はい、
1: なんでそれに入れようと思ったんですか。
0: なんかこう、可愛らしくしたかったので、
1: それが弁当の中に、お弁当の中に入っちゃう、はい、あー、確かに可愛い写真では。これが卵豆腐。
0: これは卵豆腐。
1: もう他に何も入らず卵だけで。
0: 卵とトマトだし。
1: うん、やっぱトマトのだしを使うんですか。
0: だしを使って、うん、で、あとはトマトソース。
1: お、トマトソースが。をつけて食べるんですか。
0: トマトソースをかけて食べる。
1: かけて食べる。
0: はい。
1: トマトソースもトマトから作る。
0: トマトから作ります。
1: ケチャップじゃないんですね。
0: ケチャップじゃないですね。
1: なんかやっぱだしっていう部分が絡んでくるんですか。
0: いや、もうほぼトマトの甘みと旨味使ったや
1: つですね、はい、トマトソースがお弁当に入ってるんですね、
0: はい、
1: じゃあ稲荷寿司が2つとその卵豆腐が1つ、はい、その他には、
0: あとはですね、去年のトマトのハーベストの時に意外と好評だったソーセージを今回復活して。
1: ソーセージ、
0: はい、
1: ソーセージも作ったんですか。
0: はい、ソーセージはまあ、それもお魚をちょっと入れた
1: 魚肉ソーセージみたいな、
0: はい、ぽいですよね、
1: はい、手作りですよね。
0: 手作り
1: です。すごい、もう何でもできるんじゃないですか。
0: ですね。
1: まあ皆さんいろいろ試行錯誤しながら、提案しながら、味を確かめながら作られてるんだと思うんですけど、はい、ソーセージ、その他にはあの奥に見えるのは何ですか。
0: これもギョロッケの中にトマトソース、
1: うんうんうんうん、
0: トマトケチャップソースみたいな感じですね。
1: あ、を中に入れ込んで
0: る、入れ込んでる。食べるととろっと出てくるか出てこないかは分かんないけど、
1: 食べてみらなきゃ分かんない熱い熱い熱いって言ったらまた熱いのが出てくるんですかね。
0: そうですね、
1: めっちゃこんなギョロッケの分って揚げたてが一番ですもんね。
0: そうですよね、揚げたてが一番美味しいですよね。
1: うん、さあ、それが若松トマタマ稲荷のスプリングボックスとなっております。そして定番のギョロッケ、
0: ギョロッケ、
1: はい、今回もちろんトマトです
0: ね。トマトを入れて、
1: もうザクザクとして切って入れてるんですか。
0: そうですね、ザクザクザクと切って中に入れ込んで、で今回は久々に魚の形で作ってみました。
1: あ、本当だ、丸じゃないんだ。
0: はい、
1: これって型があるんですか。
0: 型を、丸の型を私が、
1: はい、
0: 私が
1: 溶接もするんですか。
0: 溶接じゃ丸の形、丸から魚の形にこう、
1: それは手で、それとも
0: 手と、うん、ラジペン、あのペンチとかでクイックイしながら、
1: 形を作る、一個一個、
0: 型一個作ってしまえばもうあとこれに合わせてしていくので、
1: 型を作ったんだ。
0: はいはい、型を、丸の型を、
1: はいはい、それがペンチか。
0: はい、
1: 魚の形、
0: はい、
1: これずっと使えるじゃないですか。
0: そうなんですよ、時々

0: 時々登場してると思います。
1: レアかもしれない、そうですか。じゃあこれでもトマトが中に入ってるっていうことは結構水っぽさが出てくるんじゃないの？
0: 水っぽさは全然ないですよね。
1: あ、トマト？
0: トマト
1: 結構、ま、肉厚？
0: 肉厚
1: ですね。ま、切って、ま、汁気のはちょっと出るけど、中のコリじゃないですけどね、硬いところを利用して。ギョロッケということか、魚のすり身と混ぜるんでしょ？
0: はい。
1: でフライにする。
0: フライにする。
1: 今回はトマト。
0: トマト、
1: キャベツがあった時食べたことあるんですけど、めっちゃあれ揚げたて、え、なかったっけいや、ありましたよ。食べたもん、キャベツ、私
0: キャベツ入れてましたっけ、
1: うん、どの辺カットしようかなそっか、さつまいもありましたね。
0: さつまいもは
1: かぼちゃもありましたよね、過去に、
0: はい、かぼちゃもありました。
1: 今回はトマトということ で、はい、美味しいのができそうですね。あのこれを販売するのって、まあ1週間ぐらい、1週間以上、10日ぐらいあるんですけど、
0: はい、
1: こちらは販売されてるんですか、この作業所のところで。
0: 作業所は、15日16日は作業所で、
1: はい、
0: あとは塩入りの砂糖の横で17日は販売、
1: はい、
0: あと23日の最終日に、うん、若松の時計台付近で販売します、
1: はい、そうなんですね。じゃあ次の、15、16、17で18日からはちょっと販売は、
0: はい、平日はちょっと
1: 難しいということですね、はい、23日に時計台のところで販売、はい、時計台のところは何時からですか？
0: 10時から
1: 10時から、まあなくなり次第終了ですね。
0: はい、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。
0: はい、
1: 最後にですね、
0: はい、
1: あのこの若松ハーベストスプリングの PR としてご紹介いただけますか？
0: ではあの頑張って作っていきますので、
1: はいはいはい、
0: どうか皆さん来てください
1: はい、わかりましたですね、ありがとうございました。今日はですね、響き灘漁業協同組合デニズさんにお話を聞きました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 若松ハーベストスプリング、
1: はい、
2: 続けてお伺いしております。っていうか今お昼ご飯をいただきました。
1: お腹いっぱい
2: 美味しかったね。
1: 美味しかった。私今日メニューメニュー
2: だよ。そうご飯いっぱいあったよ。私食べたランチにしました。あのね、
1: どっちか迷ったもんね。
2: 迷った。あと石窯のね、うん、あれも本当にすっごい迷って、
1: うん、
2: いや待てこの間は石窯で食べたからということで、今日は食べたのランチプレートにいたしました。美味しかったです。
1: いっぱい食べました、
2: ね、
1: ということで、そのカレーのカフェ食べたですね。カフェが入るんです、
2: はい
1: はい、
2: カレーのカフェ食べたさんお邪魔をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、こちらはママ
2: さん。
1: お名前聞いていいですか？
3: はい、柿花初音と申します。
2: 初音さん、
3: はい、
1: 初音さん、
2: よろしくお願いします。では早速ですけれども、私たちはよく知ってますが、ラジオをお聞きの皆さんは、どんなお店やろうって思ってるのかもしれませんので、まずお店、どんなお店か教えてください。
3: お店、場所ですか？
2: 場所とあとは提供しているお料理なども教えてください。
3: は
2: い、
3: 場所はですね、芦屋若松線、よくあの皆さんお仕事の行き帰り使える道路でございます。はい、昔はとっても田舎で車が1台2台通ってたところなんですけど、今も皆さん店が増えてですね、本当に賑やかになっております。
1: そうですね、
3: はい、それと
2: お店はどんなものを提供してますか？
3: お店はですね、平成15年にここ立ち上げた時に、マスターのアイデア商品石窯、あの時はちょうどビビンバっていう料理が流行った時に、あの石を使って、
2: はい、
3: まあ、ちょっとニンニクを香り効かせまして、
1: はい、
3: 最後まで熱々で食べられる、
2: ね、
3: 最後はね、あのおこげができてます、はい、で若い方は珍しく、年配の方は懐かしいと言って召し上がっていただいてますね。 いの。
2: そう、もうね、タベッタさんに来たらまず一番最初は石窯の石焼きをぜひ食べていただきたいと思います。さあ、そんなタベッタさんなんですけれども、うん、今回も

0: 若松ハーベストスプリングにご参加ということで、
1: はい、
0: はい、今回トマトと卵という食材はお聞きしておりますが、タベッタさんではどういった料理を提供の予定ですか？
2: トマトはですね、田中農園さんのトマトを使ってじっくり、これマスターの秘伝の料理なんですが、ドライカレー、ずっくりトマトとひき肉を使って煮込んでおります、
0: はい
2: はい、それと中西養鶏場さんの卵を使った昔懐かしいミルクセーキ、これを混ぜるとプリになるんです。これも美味しいです、
0: は
1: い、ちょっと食べなきゃね、
2: ぜひお見えになってください。
0: じゃあミルクセーキとして飲んでもいいけど混ぜてプリンでも
2: 召し上がることができます。
0: あとドライカレーもね、ちょっとお写真の方が出来上がってまして、
1: はい
0: はい、見させていただきました。お野菜もたっぷり上に乗ってるんですね、
2: はい、玉ねぎ、トマト、ひき肉、これをゆっくり、7、8時間ほど煮込んで、はい、お野菜はこの色付け、
0: 色付けで、
1: で一番下にドライカレーが、
2: はい、はい、
0: わもう全部混ぜて混ぜて混ぜて、はい、いって石窯の熱々で、で最後はおこげになってたくさん食べられる順番があっていいですね、
2: は
0: い、
2: 楽しまれますね。楽しみながら食べるお料理ですね。
0: こちらの提供が5月の15日から5月の23日の期間ということですね。
2: はい、
0: はい、美味しそう。
2: ぜひ、召し上がってきてください。
0: ちなみにこちらのメニューを考案なさった方は今お話を聞いているママさんではなくっていうことでしたね。
2: はい、主人、先代の祖父、明治生まれの父が編み出したベースはカレーです、それを元手に主人がちょっと最近のスパイスを、入れまして作り上げております、もうそうですね、40年ほどになります。昭和63年からの創業です。40年経ちます、はい、
0: じゃあもうずっとこの場所でっていうことですか、お店。
2: 昭和63年ちょうど今のお店の満開の、東流家さんでお借りしてしてました、
0: そうなんですか、
1: 大川でやってたんだ、
2: はい、それと7年に本店水巻町猪熊の方に本店を立ち上げまして、で平成15年にこちらを始め大戸に戻ってきました。
0: そうなんですね、もうこの、前の通りをほら使う方々は絶対にもうご存知の方もいらっしゃるだろうし、石焼きカレー気になったるわみたいな方もね本当にたくさんいらっしゃると思います。
2: はい、
0: ありがとうございます。でもこんなね若松ハーベスト、こういう期間を利用してぜひお店の方にも来ていただきたいですね、
2: はい、若松をみんなで盛り上げましょう。
1: そうですよね、
0: 若松の
1: 食材をね調べてですね、
2: はい、
0: あとお店の情報も教えていただけますか。営業時間やお休みの日教えてください、
2: はい、年中無休で今年からやっております。
1: はい、ですか。
2: 火曜日は定休日で去年までしてましたがお昼だけ営業いたしております。はい、夜、11時より3時で2時間休憩いただいて5時から9時までの営業でございます。
0: 長いね。
2: 火曜日のみは11時から3時までなんですね。
0: そうなんですね、はい、じゃあそこちょっと気をつけた方がいいですね、
2: はい、よろしくお願いします、はい、
0: ありがとうございます。あとはラジオを聞きの皆さんへ、ママの方から一言 PR をお願いします。
2: はい、創業40年の立ち上げましたカレー&カフェタベッタ、ぜひ、お見えになってください。お待ちしてます。
0: ありがとうございました。
1: はい、今日はですね小屋の瀬、もう小屋の瀬まで来ちゃいましたけども、パンの小屋ブレさんですね、
3: はい、
1: 正しいですね、
3: はい、
1: はい、オーナーの
3: カナダです。
1: はい、カナダさんに伺いました。パン屋さんでね今日ちょうどお休みでお話聞くのには全然問題ないんですけど、パンがないのがですね私食いしん坊にとっては寂しいなと思いまして、日を改めて来ようというの

0: 心に誓いましたが、さあ今回若松ハーベストさんで行われますスプリング、
1: はい、
0: 今回はトマトと卵ということなんですが、はい、今回の参加は何回目ですかね。
1: 今回で3回目になります。
0: 3回目、
1: はい、
0: もうね、いつもね午前中で売り切れることが多いんですけども、ちょっと多めに作ってくださいね、はい、今回は
1: 今年はあの若松ハーベストの商品をあの集中してたくさん作るつもりです。
0: ありがとうございます。この期間しか食べれないでしょ。
1: そうですね。
0: あとね、ずっとあるんだったらあれですけど、やっぱこの期間ということでハーベストの意味がありますからね。
1: はい、
0: はい、さあそのハーベストなんですけども、どのようなパンが出来上がるんですか。
1: 今回は、若松ハーベストの若松トマトを使って、うん、まあ、一つは、トマトチキンカレーですね。
0: お、トマトチキンカレー、
1: はい
0: はい、
1: 若松トマトって、まあ、濃縮された甘みとか、
0: うんうん、
1: 旨みが詰まってるんで、それを使って、はい、カレーパン、あ、カレーですか、トマトカレーを作って、
0: はい、
1: で、焼きカレーにして。
0: 美味しそうですね、
1: はいはい、
0: あのカレーにトマトとかいうのが入るんですけど、甘みがね、
1: そうですね、
0: カレーの甘みがね加わってめちゃくちゃ子供にも受けるような美味しいパンになるんですけど、
1: はい、
0: そちらが今回一つ、
1: はい
0: はいはい、そしてもう一つは
1: 二つ目が、エッグタルトですね。
0: エッグタルト、
1: はい、はいはい、卵を使って、うん、あの今回の特産品である卵を使って、
0: はい、中西養鶏所さんのね卵ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: で、ベースの生地が、まあ、デニッシュ、うん、デニッシュ生地を、
0: はい、
1: まあ、エッグタルトのベースに、
0: タルトでなくベースは、
1: はい、
0: デニッシュ、
1: はい、
0: で美味しそう、
1: 卵と、生クリームと牛乳をたっぷり使ったあのコクのあるエッグタルトに仕上げております。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんか聞くからに美味しそうですね、
1: はい
0: はい、さあそしてメインというか、
1: はい
0: はい、もう一つは
1: もう一つが、スパニッシュオムレツと、うん、若松トマトのケチャップを、バンズで挟んだスペイン風オムレツサンドですね、
0: はい、オムレツ、スペイン風オムレツ、
1: はい、中にですね、
0: 卵の中には何が入るんですか。
1: ほうれん草とかじゃがいもを入れて、
0: はいはいはい、
1: 若松トマトで作ったケチャップを上に乗せて味付けしてます。
0: じゃあ甘めのケチャップになるかな。トマト自体が甘いから、
1: ね、トマトの味がすごい濃いケチャップになってますね、
0: うんうんうん、そのオムレツも美味しそうですよね、
1: はい、
0: なんかキッシュの上にあるような感じですね。
1: そんなイメージですね、
0: それ
1: にあとベーコンも、はい、入れてますね。
0: おお、それのサンド、
1: はい、
0: バンズで、
1: はい、
0: 前回の3つぐらいがね、いろんななんかパターンで美味しそうだったんですよね、
1: はい、
0: 今回もなんかちょっと違うパターンです ね、
1: そうですね、3
0: つのパターン
1: 違うパターンで作って
0: ね、
1: はい
0: はい、バンズっていうハンバーガーが好きな方、
1: はい、
0: でエッグタルトだったら、タルトのところが
1: デ
0: ニッシュになるから、はい、デニッシュの好きな方もね、
1: はい、
0: 嬉しいですね、はい、であとカレーパンでしょ。
1: そうです。甘いのも惣菜系もあります、
0: うんうん、そうなんですね、はい、まあ、でも楽しみです。どうしてそういうこう発想というかトマトと卵を使うにあたって、
1: はい、
0: どういう形で生まれてきたんですか。
1: 前回のハーベストの時に生地にトマトを練り込んだんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 今回は、まあ、若松トマトの味をもっとこう生かした、まあ、具材でちょっと作りたいなっていうのが、まあ、去年からちょっと思ってて、
0: はい、
1: ちょっと具材の方にちょっと集中して、うん、
0: じゃあ食べるとあ、はい、トマトだ、
1: そうですね、
0: あ、卵だっていうのが味わえるような、はい、今回は
1: そうです、
0: ね、パンになるということなんですね、
1: はい、
0: めちゃくちゃ楽しみですね本当に。
1: そうです
0: ね、ありがとうございます。さあ今度はこのブレさん、
1: はい、
0: ブレさんのことなんですけども、はい、パンの小屋ブレさん、こちらではやっぱ一番推しは何ですか。
1: 一番推しはコロネですね、やっぱり。
0: あ、コロネですか、
1: はい、
0: あのここで、クリームを後から入れる、
1: そうです、
0: 買う時に入れてくださるって、
1: はい、サクサクのパイ生地に冷たい、
0: うん、
1: クリーム入れます。で種類が、まあ、4種類クリームがあります、ね、
0: はい、何種類、あの何があるんですか。
1: バニラとチョコと抹茶とコーヒー、
0: はい、なんか結構バニラとチョコはよく聞きますけど、
1: はい、
0: 抹茶にコーヒー、
1: はい、
0: コーヒーって珍しくないですか？
1: コーヒーは結構珍しいと思う。
0: ですよね、はい、クリームの中でね、はい、それが一押し。
1: 一押し。
0: じゃあ私の一押し言ってもいいですか？
1: はい、お願いします。
0: はい、あの明太パンです。
1: はい、
0: もう大好きです。心中がなんであんなに柔らかくもっちりというか。
1: 粉はあの国産の小麦を使ってて、うん、でもちもちしてて、
0: はい、
1: で水も結構たくさん入れてるんで。
0: ああ、その関係上
1: よりもちもちするんですね。
0: それで、はい、あの美味しさが、
1: はい、
0: はあ、やっぱ普通結構ハード系のパンが多いですよね、明太パンって。結構
1: こう、そうですね、
0: パリッとしたイメージで、はい、それちょっとここ違うんですよね、
1: はい、表面はやっぱカリッと
0: してるけど、パリッとして中がもっと柔らかいもっちりで、はい、それが私の一押しでした。
1: ありがとうございます。今結構人気が急上昇中です、明太フランス。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 結構明太フランスってパン屋さんには欠かせないものになってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、でまあ同じような感じ、ちょっとの違いで差をつけてるんですけど、はい、ここはちょっと違いすぎるぐらい差があるので、はい、今からでも売れると思います、はい、夏になったらね、ピリッと辛い明太が欲しくなりますよ ね、
1: すね、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではこちらの営業時間とかお休みとかご連絡先とかあれば教えてください。はいはい、
1: 営業時間が9時から、6時まで、
0: はい、
1: でお休みが、月曜日と火曜日。
0: そうですね、
1: でたまにちょっと水曜日休むことがあるんで、
0: うん、
1: まあ、インスタグラムとかで一応宣伝はしてますんで、
0: はい、インスタもパンの小屋ブル、
1: そうです、
0: で調べたということですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングのちょっと PR をお願いしていいですか？
1: はい、今回は前回ちょっと売り切れが早かったので若松ハーベストの商品をもうメインにたくさん作って、
0: 楽しみ、
1: はい、皆さんに食べていただけるようにたくさん作りますので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。若松ハーベストスプリングは5月の15日から23日土曜日まで、
1: はい、
0: となっておりますのでね、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日インタビューを伺ったのはパンの小屋ブレさんのオーナーさんですよね。
1: はい、
0: はい、カナダさんにインタビューしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。
3: 若手の立場から、東京理科大学、そして卒業生の交友会組織である理想会の活動を精一杯支えていきます。平成30年理工学部電気電子情報工学科卒業、稲葉です。エアーステーション響き

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
1: ワークで検索クリック。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページは非

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 2026年4月21日火曜日、だんだんと暖かくなり春らしいお天気になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。坂花エイトの好き勝手言わせてもらうわ。この番組は世間で話題となっていることから個人的なニュースまでを好き勝手にお話しさせていただくという大変自由な番組です。パーソナリティは私、日本舞踊家坂花エイトと MC こんちゃん、ミキサーはネズティでお送りをいたします。楽しいお時間をお届けしたいと思いますので、本日も1時間お付き合いくださいませ。お願いいたします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: じゃあ早速最初のコーナー参りましょう。不定期開催のこのコーナー、エイトご報告のコーナーお願いします。はい、
0: いいですか、はい、なんか言いたそうですけど、はい、大丈夫。
2: こんなコーナーあったかなみたいな不定期開催という枕入れましたけど、
0: はい、
2: まあ、もうその名の通りですよね。だから、
0: はいはいはい、そうなんですよ。
2: いつご報告のコーナーなんですね。
0: よろしいでしょうか。
2: はい、お願いいたします。はい、
0: 私事になりますが、この度1年2ヶ月通いました自動車学校卒業いたしました。
2: なんでその台本にないことやめて。すごいし、
1: ちょうどいいのが、
0: すごい、お祝いの音楽までなんかかけていただいて、すいません。
2: でも、はい、この今の音楽に値するぐらいのことでございます。
0: はい、
2: はいはい、
0: そうなんですよ。
2: 自分で言っちゃいましたが、どれぐらい通ったんでしたっけ。
0: はい、1年と2ヶ月でございます。
2: 聞いたことがないんですよ。1年と2ヶ月社交に通う方は聞いたことがございませんけども。
0: そうですよね。
2: まあまあ、でも卒業されまして。
0: いや、でもちょっと言わせてください。
2: うん、はいはいはい、
0: 私仮面も、はい、その卒研、卒業のための実技の試験ですよね。はい、あれも1回で合格してるんですよ。
2: はい、はいはい、
0: だからなんだって話でしょうね。はい、お前は1年2ヶ月通ってそんなことを自慢するのはなんだと言いたいでしょ。
2: そんなことはございませんよ。
0: なんかそんな感じの雰囲気ですけど。
2: いえいえ、まあ、本当、はい、自動車学校っていうのは、
0: うん、
2: まあ、短期的に通って、
0: はい、
2: まあ、先ほどエイさん言った仮面、途中でその公共の道路に出るための一旦仮の間の中間試験みたいなの、
0: はい、実技と筆記と、ね、実技に受かったら筆記が受けれるっていうね。
2: これを経て、
0: はい、
2: で、卒業検定、卒研と呼ばれる、
0: はい、卒業検定、
2: 自動車学校の卒業を、はい、なので、まあ、実技はクリアしましてと。
0: あ、そうです、そうです、はい、そうなんですよ。その実技もね、はい、もう緊張してブルブル震えて。で、私その卒研の卒業しますよって決まった、はい、日にちが決まった途端様子がおかしくなったみたいで、
2: は
0: い、
2: 誰の、
0: エイトさんの、はい、そう、私の様子がおかしくなったみたいで、はいはいはい、担当の先生がね、はい、いや日にち今日じゃなくてもいいよって、今日じゃない、明日じゃなくてもいいよみたいな。そんなにね、日にちが決まったことでね、はい、そんなにできなくなるんだったら。で、なんかちょっとミスするじゃないですか、はいはい、曲がるタイミングで、あららみたいな、はい、そしたらなんかすごい慰めてくるんですよ、先生が、
2: うんうんうん、
0: なんか、大丈夫だよみたいな、そんな大したミスじゃないからとか言って、はい、いや別にそんな、そんなに気にしてないのに、
2: は
0: い、
2: もうその顔にはそのすごい悲壮感が出てたんじゃないですか。
0: 多分出てたんだと思います。本当そうですね。うんうんうん、
2: 面白い。
0: だけど、まあ、頑張って1回で受かりましてですね、はい、そんなに緊張しなくていいよってその試験官の先生にも言われて、はいはい、おそらくそのエイトが緊張して様子がおかしくなってるので、うん、一番に運転だったんですよ当日。
2: なるほど、はいはい、
0: そんな、その

0: そんなその順番をこう
1: そう順番がそのやっぱ何人かいるじゃないですか、はいはい、試験受ける方、まあ で、ね、で2人で一組なんですよ、はい、そしたらその組が何組かあるわけですよ、はい、2組か3組ぐらいあったわけですよ、はい、そしたらその1番のだから ABC っていう車があったとしたら私は A の1番なんですよ、はい、
0: なるほどなるほど、
1: トップバッター、
0: トップのトップ、
1: そう多分、はい、多分ですよ、はい、もうエイトの様子が本当におかしかったので前日とかもはい、はい、本当におかしかったのでいやこれは多分遅らせるとおかしくなるぞと、は
0: い、過呼吸になるんじゃないかと
1: そう多分そう判断されたんじゃないかなって思うんですけど、もう一番だったので、うん、もうブルブル震えながら受けましたね、
0: はい、あまあでも結果それで
1: 合格、そう結果受かりましたけど、はいはい、まあその仮面の時もね S クランクっていうのが苦手で、うん、
0: S クランク懐かしいですねこれ ね、
1: ちょっと神様にお願いをして、はい、こう曲げてキュイーンみたいな感じで行きましたっていう報告をラジオでさせていただいたことがあると思うんですよ、
0: はいはい、
1: で今回の卒検は、はい、あの何が問題だったかというと、はい、あの方向転換、
0: 方向転換、
1: はいはい、だからこう一旦バックで入ってそこから違う方向に行きますよ、
0: はいはいはい、逆に行くみたいな
1: 方向転換、はい、あれがその前日にやってる場所と全然違う場所での方向転換だったんですよもう私も焦って、はいはい、どうしようと思って、はい、もう一か八かまた神様ですよ、はい、お願いいたしますと、はい、でハンドル握りしめて、はい、ギリギリまで曲げて、はい、もうこれ以上曲がらないんですよ曲げたいのに、うん、でキュイーンってまたスイーンみたいに行って、はいで入りました、はい、でもギリギリですよ、はい、でギリギリ入ったから月出るのに出にくいわけですよ、はい、でも曲がらないのよ、うん、でもこのままシューイーンでもこのままこのままシューイーンって言って、はい、まあまあ良かったんですけど、はい、なんかもう焦りましたよねで最後先生からギリギリだったねって言われて
0: あなるほどなるほど、まあでも結果受かってますからね、
1: そうですそうです、はい、まあ神様ありがとうって感じで、あ
0: 神様も多分そんなこう間髪入れずでね登場させられると思ってないような気もしますけどね、あ
1: そうですよね、
0: また俺みたいな、
1: そうですよね、
0: はい、これで呼ぶみたいになったと思いますけど、うんうんうん、まあでもやっぱ神頼み聞きまして
1: と、いやそうですね、あまあ大野さんも振っていってますから
0: ええ
1: あのそうあのそうですそうです、あの、
0: ね、は
1: い、そうご祈祷っていう演目をやったんですよ、はい、舞台 で、
0: はい、
1: でその時に使った小道具なんですけどね、はい、神社とかでこう使われるようなこの大げさ、はいはいは
0: い、ありますよね、
1: あれは毎回もうその交通安全記憶力強化とか言って振っていってたんでなので今回も
0: 笑っていいから待って笑っていいやつこれちょっとキュッとしよう、
1: それまあ小道具ですけどね、
0: 小道具ですけどでもちゃんと、ね、うん、自分に願掛けをして
1: そうですそうです
0: 向かうわけですね、
1: そうです、だって路上に出るんですよ
0: 確かにそうですよね、
1: そう
0: そう、なんかうん、なんか分かんなくなってきた、その笑っていいとこと笑って良くないところの境目が分からなくなってい
1: やそうなんですよ、はい、なんでまあそれでね、はい、まあ、結果その大沼さんの効果もあり、
0: はい、
1: 受かったわけですから、
0: いやでもそうですね、素晴らしい、
1: もう残すところあの学科の試験だけですよ、免許センターに行って
0: そうですね、
1: いよいよ学科の試験受けて、
0: はい、はい、
1: まあでも猶予1年ありますから、
0: あこっからまた、
1: はい、1年間のうちに受かってから、はい、合格してから1年間のうちに行ったらいいので、はい、学科試験は、
0: なるほど、
1: なんでまだまだねまだまだ大丈夫でしょっていう
0: ということは、このエイトのご報告のコーナー、
1: はい、
0: 学科試験編が、
1: はい、
0: 今後いつなのかは
1: 今後いつなのかちょっと未定なんですけども、はいはい
0: はい、およそ1年以内、
1: はい、そうなんですよ、一応でも1年2ヶ月通った、
0: ね、
1: 自動車学校こちらでもね、はい、いろいろこうお話しさせていただいてたの で、
0: そうです、ね、
1: 皆様にちょっと、
0: はい
1: はい、ご報告をと思って
0: しっかり締めたわけですね
1: 、はい、ちょっと一番に言わせてもらいました、
0: これでもその、1年2ヶ月間 の、 その担当の先生みたいなのはずっと一緒だったんですか、
1: そうですね、最初、うん、そうなんですよ、それこ そ、 その、うん、あの本当はルール的には一緒なんです、はい、
0: ルール的
1: には
0: そうですね、
1: ルール的には最初から最後まで同じ先生が担当なんですけど、
0: だってそんなに期間普通ないですから、
1: そうなんですよね、はいはい、私の場合3回変わりました
0: いや本当なんかこうありがたいです、はい、なんかもう聞いたことないことだらけで、はい、
1: あのそうですよね、
0: 3回担当変わったと、
1: 3回変わりましたね、3回変わったりとか、うんうん、あの担当の先生がやっぱ忙しくて他の先生になったりとか、そういうのは全然ありましたね、うんうん、他の人よりも多分多かったと思います、
0: なるほど、なんか最後こう、うん、終わった後とか、はい、なんかその先生からのコメントとかはあったんですか、
1: う
0: ん、
1: ありました、
0: あ
1: 本当によく頑張ったねっていう
0: 染みたでしょうね、はい、その先生も、うん、
1: 本当でも寂しい気持ちもあります、やっぱり1年2ヶ月も通うと、
0: そうですよね、
1: なんか学校に愛着も出ててね、
0: はい、軽めの短大ぐらい行ってます
1: よね行ってます行ってます、
0: そうかそうか、いや素晴らしいですね、
1: うん、ちょっとね名残惜しかったですけど、
0: じゃあ皆様はその、次回の、
1: うん、
0: 検定をこうご期待ですね、
1: はい、学科に受かりましたっていうご報告編を、はいはい、させていただけたら、
0: エイトさんが無事に免許取れるのかっていう
1: そうですね、はい、これで

0: かったらもう最悪ですよ。1年2ヶ月通って学科試験ダメでしたみたいな。
1: そうですね、うん、いやでも本当このラジオでは最後まで追っていきたいなと、
0: はい、ありがとうございます、は
1: い、思いますので、まずはまずおめでとうございます、はい、
0: ありがとうございます。じゃあちょっとまあ、ご報告編だったんですけども、はい、ここからちょっと自動車のことに行こうかなと思うんですけど、うん、
1: あ、自動車つながりで、
0: そう、つながりでここからちょっとニュースの話に行きたいなって、
1: はい、そのまま行きましょうね、
0: はいはいはい、いいんですけど、はい、自動車、うん、こう何言ってんだ、自動車じゃない、自転車
1: 自転車、
0: はいはいはい、交通ルールの変更っていうの、
1: あ、そうですね、
0: はい、なりましたね、4月から、はいはい、でそこで自転車の手信号詐欺っていうのがあったのご存知ですか、う
1: ん、ちょっと見ました、それは、
0: はい、
1: あったことは知ってますよ、
0: あの警察官のふりをして、
1: はい、
0: 手信号をしないといけないのに、うん、してなかったから、はい、あなたは罰金ですよっていう、
1: なんかその場でですよね、
0: あ、そうです、その場でなんか2万ずつぐらい払えみたいなことで、うん、ちょっと詐欺が流行ってるっていうことで、まあ、皆さん気をつけていただきたいなっていう注意喚起ですかね、うん、
1: 注意喚起ですね、はい、
0: はい、
1: その場で警察官が金額を請求することはないですからね、
0: あ、そうですね、
1: 絶対にないですから、振り込め詐欺とかも同じですけど、その辺はこう我々も知識つけながらですね、
0: うんうんうん、
1: はい、やられないように、
0: はい、
1: 気をつけましょう。でも本当4月1日からのやつ本当ちょっと変わってますからね、いろいろと、
0: うんうんうん、そうなんですよね、
1: はい、気をつけないと。普段でもどうですかチャリ、僕あんま乗らないんですよね、もう
0: 自転車、はい、あ、私ももう乗ってないですね、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 乗る方というよりはその自転車に対して、まあ、エイトさんまだ免許あれですけど、
0: はい、
1: あれですけど
0: なんか小バカにされてる感じですけど
1: 気をつける側ですから、
0: はいはいはい、
1: 車とか運転しながらですね、
0: そうですね、
1: はいはい、うん、お互い気をつけながらですね、
0: うんうんうん、はい、気をつけたいなと思います、
1: はい、
0: で、ですね、まあ、その自転車の交通ルールが変わったのもそうなんですけど、またちょっと一旦車のお話にの、うん、戻りまして、はいはい、海とか川とか、うん、もしも車が落ちた場合の時、
1: うん、
0: すごく焦りますよね。
1: いや、もうすごく焦るですね。
0: でその時にどうします、はい、まず自分が車で落ちちゃったってなった時に車って沈んでいくじゃないですか、はいはい、こんちゃんならどうします、そのとっさな時。
1: 一個だけなんかこうしたらいいよって、うん、でテレビで見たことあるものは一つだけあるんですけど、
0: はい、何ですか、
1: エイトさんの正解を聞いてからにしたいかな。
0: なんで言ったらいいじゃん
1: なんか一個だけ、ネズはある、う
2: ん、もう全然わかんないですけど、まあ、普通に考えて、まあ、窓をウィーンって やれるんだったら、うん、ウィーンってやっておくみたいな、なんかドア開けようと思っても水圧で開かんないからみたいなんで、ウィンドウをウィーンってしておくとか。
1: なるほど、ね、
2: それぐらいかな。
1: うん、僕はその、うん、やったことないですよ、もちろん、はい、ですけど、はい、聞いたことあるのは、うん、ビニール袋に10円玉3つ入れて窓殴りなさいって。
0: あーはははは、
1: 見たことがあります。
0: 3つ
1: なんか3枚ぐらい10円玉入れてブーンって振り回して、うん、バーンって窓当てたら
0: 割
1: れますって聞いたことがあります。
0: あ、
1: 実際してないんで、いざなった時に、
0: うん、
1: 割れんやったやんけ、ブクブクブク上ってなるかもしれないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: それぐらいです。
0: はい、
2: それってビニール袋と10円玉がないとできない。
1: 静かにしてくれそうよ、
0: そうだね、
1: そう、
0: そんな焦った時にさ、はい、本当にじゃあ川に落ちました、海に落ちましたの時にさ、はい、そんなことできないよね。
1: そうそう、だって10円玉なかったらできるんです
0: もん、うん、10円玉探してる間にもう、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: はい、僕ただでさえ財布すぐどっかやるので。
0: でしょ、
1: はい、じゃあもうダメだ。
0: そうだよ、
1: はい、
0: で、じゃあ正解いきます
1: ね。正解は、はいはい、
0: 窓から、
1: うん、
0: あ、ちょっと待ってくださいね、うん、正解は、はい、まず、
1: はい、
0: 車が、
1: はい、
0: 海とか水辺に落ちました、はい、そしたらちょっと待ってね、私が今正解読もうとしたら、
1: はい、
0: そこに落ち着くって書いてあるんですよちょっと待って、それは分かってんのよと思って。
1: いやでも確かに大事、
0: はい、
1: 冷静に。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、まずね、はい、車はすぐには沈まず数分間浮いていることが多いです。
1: なるほど、なるほど。
0: でまずはシートベルトを外します。これを忘れる人が多いんだそうです。
1: あ、バタバタして、
0: はい
1: はいはい、
0: そうです。でそれは負傷を防ぐために安全を確保してベルトを外します、う
1: ん、はい、
0: で次に窓を開けます。
1: お、合ってる。
0: そう、窓を開けて、開けたりとか、まあ割るも入りますね、
1: はいはいはい。
0: で窓が水面より上にあるうちに開けます。
1: なるほど、水圧がかかったらさっきのじゃないですけど。
0: そうです、ダメですから
1: ね。そうです
0: 、はい、で電動窓が動く場合もあるから、まずはそちらを試して、
1: はい、
0: でもし無理であれば後部座席の、その頭の部分っていうんですかね、
1: はい、
0: あ、後部座席というかこう自分の座席の頭に、
1: はいはい、ぶっ刺さってるやつ、
0: はいはい、それを抜いてバンってやるか、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かにあれいけそうだ。
0: そうですね、
1: はい、10円玉探してる、はい、
0: そうで、それを、はい、

0: って割ってドアを開けるとか考えずにもうそこの窓から出るのかっていうことが一番大事らしいんですよね、はい、であのドアが開く場合は開けたいんですけどドアをまず一番に開けようとすると水圧もかかるし、うん、むしろ開けようとしてもそこから水がブワーって入ってきて、
1: そうですね、
0: そうシートベルトのけてなかったりとか、うん、そういうので焦ったりとかするので、うんまあ、まずは落ち着いてシートベルトを外して窓を割れるのであれば割った方がいいし、うん、あのこの開くのだったら自動で開くところを試す、うん、でその後にあの水圧の内側その外側と内側のなんか水圧差がなんかなくなるのが、はい、胸あたりぐらいに水が来た時にちょうどなんかこう開くらしいんですよドアが
1: パンパンじゃなくても水圧差が均等になるタイミングが出るんだ、
0: うんうん、そうなんですよ、はいはい、でそのタイミングを待って開けると開くらしいんですよでそれって焦ったらあのじゃあまあ腰あたりに水が来ましたってなってもうどうしようもないってなった時に、うんドアって開かないから焦るじゃないですか、うんはい、だけどそれが胸あたりぐらいまで待った時にちょうど開くタイミングっていうのが待てばできるらしいんですよそこで一気に開けて脱出するっていう方法もありますっていうことです
1: だからその落ち着いてとかベルトとかが効いてくるわけですねちゃんと出る準備をしといて
0: そうですそうですまずだからその危ないってなった時に焦らずに出る準備を順番で追ってやるっていうのが大事、う
1: ん、なるほど
0: であとはまあハンマーですねハンマーとかが車の中に置いてあったらそれが一番いいので準備をしとくのも大事かなと、
1: はい、あ準備しとくはい、はいうんうん、ハンマーあるかいって思ったら僕は今恥ずかしいってことですね
0: そうですね、はい、あのハンマーは普通ないとは思うんですけど
1: ないと思うんですけど、はい、準備しといてみたいな
0: そうですあの、はいはいはい、自分の手元のところにハンマーを準備しとくのが一番、う
1: ん、なるほど、
0: うん、いいのかなと思って
1: 確かに、
0: はい、
1: 絶対にこう聞いといてもバタバタしそうですが
0: いや絶対にすると思います、うん
1: またそのなおさら一人とかならですね、
0: うんうんうん、
1: ですけど例えば同乗者がいてとか、うん、特に例えば僕とか子供いますけど、うん、となったら余計パニックでしょうから
0: でしょうねで子供子供をみたいな感じに一番になっちゃって、うん、自分が何もできてないみたいな、はい、
1: こっちもパニックですし、
0: うんうんうんまあ、実際にそういう事故とかもありますしね、うん、その水難事故みたいな
1: そうですねやっぱ気をつけないとですね今からまた、うんね、夏に差し掛かってくると、うんまあ、そういうレジャーも増えてくるかもですし、うん
0: はい
1: はい、皆さんで気をつけましょうということで、はい、
0: そうですね、
1: はい
0: う
1: ん
0: う
1: ん、これはじゃあ車が落ちちゃった時の、
0: はいはい、対処法
1: 対処法で、
0: うん
1: はい、なんか今日すごいですねそのアイトさんの報告に始まり、
0: はい、車関連でちょっと交通ルールと車のお話をさせていただきました、はい、
1: ためになる話まで、
0: はい
1: はい、ありがとうございますはいでは次のコーナー参りましょう世間で話題になっているニュースのコーナーはいではお願いいたします
0: はいここからはですねニュースのコーナーですね世間で話題となっているはい、はい、では世間で今話題となっているのが行方不明の事件ですよね、うん、京都の
1: ずっとやってましたね、
0: うんうんうん、
1: はいはいはいはい
0: どうですずっと見られてました
1: ずっと見てました、
0: うんうんうん、
1: もうなんか多分毎日まああの自分から情報を得ようとしなくても入ってきてはいましたけど、うん、ただやっぱすごく気にはなってましたね、
0: うんうんうんうん、
1: 不思議すぎていろいろと
0: あそうですね、はいまあ、あの捕まりましたけどね犯人もね
1: 最悪という言い方あれですけど、うん、みんながこうそうなんじゃないのってこう思いながらもぐっとこらえてた方になっちゃった感はありますよね、
0: うん、そうですね、うんでもあれって今その状況的には言ったらこうあんまり話してないんでしょ話の辻褄が合わないでしょ犯人、ね、
1: そうですそうです後から後からちょっとずつ出てきてますけど、
0: うんうんうん
1: まあ、そもそもがですね学校に送ったけどみたいなところからもうボタンの掛け違い祭りでしたし、
0: うん、まあそうですね
1: そうそうそうここからなんかこうどんどん供述というか話が出てきてはいますけど小出しで、
0: うんうんうんうん、
1: なんかもういろいろとおかしいところがっていうことですよね
0: うんうんうんうん、うんなんかいろいろ見てるとその、ね、私たちが前ラジオでもお話しさせていただいてたんですけど人身売買だったりとか、
1: はい、
0: あの臓器転売じゃないけど、うん、なんかそっち側の方なんじゃないかっていう人もいましたね
1: いましたいました、
0: うんうんはい、だけど実際はちょっと違ったということで、うんまあ、ただの事件と言っても、
1: うん、
0: もう本当に悲惨なものなのでね、
1: うんうん、なんかでも本当にその今回のこの件ってなんかかなりずっと報道されてたじゃないですか、
0: はい、
1: なんかこう不思議だったのはその変更報道じゃないですけど、
0: うんうんうん、
1: いつだったかな冬ぐらいに、うん雪の中消えてっちゃった女の子みたいな結局、うん、ちょっと残念というか見つかりましたけど、
0: はい、
1: あれはそんなに長いことやってなかった記憶

0: があってですね、
1: うんうんうんうん、なんかそうなんですよ、
0: う
1: ん、
0: 同じような行方不明、
1: 私もなぜこのタイミングでこの人だけがずっと放送されてんだろうっていう、うんうん、みんながこう食いついた話題というか、はいはいはいはい、なってんだろうっていうのが、うん、他にも行方不明の方って何人かいらっしゃって
0: ですよね。
1: そうです、はい、で同じ時期ぐらいにその男の子が、他の男の子も行方不明みたいなのあったんですけど、
0: はいはい、
1: それもあんまり言われてなくって、うん、この方だけ、はい、京都のね、うんうんうんうん、
0: まあなんか入りが不思議な感じだったっていうのは当然ありますよね。なんか食いつきやすかったっていうのはあるんですけど、そのメディアがですね、
1: はい、
0: ただいつか言う通り、うん、似た、まあ、似たじゃないな、その行方不明とか、
1: そうですよね、なんでだろうはありますね、うん、
0: ですよね。5年で関係なくあったはずなのに、うん、とはふと思っちゃいましたね、
1: うんうん、でしかも私このニュースというか、ぶわーってこういう話題があってる裏で、日本今どんな状態になってんのっていうところなんですよ、はいはいはい、
0: もうこのラジオならではですよ、やっぱり、
1: はい、
0: うん、裏側はですね、
1: 裏側をですね、はいはい、そうなんですけど、裏側といったら今心配なことって何かあります？
0: いや、もうもちろんもちろん一番心配なのは、うん、あのホルムズ海峡です。
1: はいはいはい、はいはい、ホルムズ海峡、
0: はい、あの原油が日本に入ってき、うんうん、ませんので、はい、うん、日本の今から物価なり、
1: うん、
0: あの対外的なところなり、
1: うん、
0: どうなっていくの、情勢も含めて、
1: はい、
0: っていうのが一番不安でございます、
1: はいはい、そうですね。あともうガス、
0: ガスですね、
1: うん、
0: はい、
1: 天然ガスっていうんですかね、
0: うん、同じくそうですね、はい、入ってこないからですね、
1: 同じ、うんうんうんうん、でもうそれが聞いたところによると、あと貯蓄っていうのが1週間分ガスの、
0: うんうんうん、そうですね、全国にその一応こう、ね、貯蓄というか、うん、
1: はい、
0: してるはずなんですけど、
1: それが1週間分ぐらいっていうふうに言われて、う
0: ん、言われてますよね。
1: え、どうすんのっていう、
0: そうそう、なんかあの報道すごいですよね。 うん、それも例えばですけど、何週間か前にあと1週間分しかありませんみたいな、うん、
1: はいはいはい、は
0: にゃみたいになりますよね。その
1: なりますね。
0: え、もう今ないのみたいな、
1: うん、
0: けどまあ一応生活できてるし、
1: まあそうですね、
0: 高いけどみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあぜみんながわーって使うとですし、そのす、うん、こうなんですかね、別ルートで海峡違うところから入手とか、いろいろとこういろんな試行錯誤あるんでしょうけどね。
1: はいはいはいはい、う
0: ん、ただただやっぱりどんどんガソリンも上がってますし、
1: うんうんうん、
0: ちょっとなかなか楽観視は全然できない。もうどんどん、ね、やっぱりいろんなものがそれに伴って値上がりしたりとか、もう正直あのお仕事にもこうがっつり影響もしてきてるので、僕も。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんです、なかなか、うんうんうん、やっぱりその北九州ってこう製造業の街なので、
1: うん、
0: 何を作る、鉄を作るにはやっぱり熱処理、熱が必要なので、うん、ってなったらさっきのガスだったり、
1: はい、
0: あの石油だったり、うんうんうん、めちゃくちゃ使うのに、
1: うん、
0: これが今なかなか入ってこないって、
1: うんうんうん、
0: 結構問題なんですよね、北九州って、
1: うん、そうね、
0: はい、
1: なんかまあただこうどうしようもないことってあるじゃないですか、やっぱりこう、うんうん、国の情勢だったりとか、
0: そうですね、
1: まあ、ただそのこう今地震がね、うん、最近ありましたよね。
0: そうですね、また
1: 東北の方とか北海道とか、
0: うん、ずっと頻発しますね、
1: うん、なのでちょっとやっぱり備えっていうのはもう一度見直すべきじゃないのかなと思っていて、うんうん、あのお水とかですね、
0: はい、
1: 水不足に今からなるんじゃないかなとも思ってるので、うん、まあ、お水をちょっとこうあの1週間とか1週間、うん、まあまあ本当は半年ぐらいね飲めるぐらいのあれがあればいいんですけど、備えがあればいいんですけど、うん、ちょっとねそういうのを見直して食べ物であるとか水であるとかちょっとこう少なくなってきたり、うん、食べられなくなった時にあのちゃんと対処できるぐらいのことをやりたいなとは、
0: うん、そうですね、
1: 見直した方がいいんじゃないかなっていう感じですね、
0: はい、怒ってからじゃ遅いですからね、争奪戦になりますし、
1: うんうん、そうですね、あのティッシュとか、うん、トイレットペーパーとかでもそうですね、
0: そうでしたね、
1: うん、はい、あの子供用のおむつとか、うん、そういったものもそうですけど、うんうんうん、
0: 気をつけないとですね、普段から。
1: そうね、
0: はい、
1: ね、うん、ちょっとね、考えてちょっと余分に買って、ね、うん、備蓄しとくとか、うん、なんかそういう感じで、うん、やっとくのがいいかもですね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 確かに、
1: うん、あまりね暗い気持ちになってもねしょうがないから、うん、ちょっとね考えるべきところですよね、
0: うん、
1: だからまあこの京都の行方不明のあのそういう事件があってずっと報道されてたりとかしても、そこだけを見るんじゃなくて、うん、今その周りで、ね、あの情報操作っていうのがやっぱありますからね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 何が
1: 合ってるの か、どう動くのが一番いいのかっていうのを常に頭を働かせて聞くべきかなってちょっと思ってますね、
0: おっしゃる通りでございます、
1: うんうんうん、っていう感じです。
0: はい、
1: はい、ではですね、ちょっとニュースじゃないんだけど、
0: はい、
1: 私がちょっとちらっと、目にした投稿なんですけど、うん、これについてちょっとどう思われるかなっていうのが一個

0: あるので、はあ、いいですか、
1: はい、もちろんもちろん、いきましょう、はい、
0: ですね、朝、はい、自転車のカゴに手紙が入っていましたと。自分の自転車のカゴに手紙が入っていました、はい、でその手紙の内容が、朝方困っていたみたいなので暇な親父がパンク修理しておきました。
1: ほう。
0: でこういうことをそのありがたいなと思ったら、うん、誰かにいいことをしてあげて返してあげてねっていうような手紙だったわけですよ。
1: はいはい。
0: でそれについて賛否両論あって、
1: はい、
0: もうありがたいじゃん親父みたいな言う人もいれば、うん、もう最悪怖すぎるっていう。
1: あー怖すぎる。
0: そう、
1: はいはい、
0: その二手に分かれるんですけど、まずコーンちゃんどっちですか。はい、
1: 僕ですね、このまあ、その今初めてエイツさんから聞いたんですけど、はい、この話はですね、
0: うんうん、
1: したことに対して人にいいことをしてあげるって、
0: はい、
1: 実は僕たちがそうだな高校生ぐらいの時に映画であったんですよ、うんうん、
0: 映画で
1: 映画で、ご存知の方いたらぜひ YouTube にコメントいただきたいんですけど、ペイフォワードっていう、
0: ペイフォワード、
1: ペイフォワード、ペイ、ペイですね、返すで、うん、ペイのペイフォワードっていう映画があって、
0: うんうんうん、
1: これ海外の映画なんですけど、
0: はい、
1: オスメント君っていうシックスセンスの子役の子が、
0: うん、
1: 僕その時代の映画洋画めっちゃ好きなんですけど、
0: うんうん、
1: が、この少年が3つのいいことを全然違う3人にするんですよ、
0: うんうんうん、
1: でその3人がまた違う3人にいいことをしましょう、
0: はいはいはい、
1: でこれが広がったら世界平和になりますよねっていうのを男の子がやり始めるんですね。
0: あ、めちゃくちゃいい、
1: いい映画だったんです、うん、でこれで結果その、まあ、ちょっとネタばらしになっちゃうんであれですけど、かなり前の映画なんで、
0: うんうん、
1: この子亡くなっちゃうんですよ。
0: え
1: その映画の中でですね、
0: うんうんうん、
1: でその亡くなっちゃうんですけど、うん、その子から始まったってみんなが知って、
0: うんうん、
1: みんながその子の家にうわーって追悼に来るっていう最後で終わっちゃうんですけど、うん、この他人にいいことしてあげるっていうむちゃくちゃいい映画があったからこそ、
0: うんうんうんうん、
1: 僕はこれが怖いってなった現代がちょっとショックだなっていう。
0: うわーショックよね、うんうん、私も普通にこれ見た時に、うん、めっちゃいいじゃんよかったねと思ったんですよ、うんうん、だけど何が怖いって、うん、その朝方困ってたみたいなのでっていう自分の行動を誰かに知られている、うん、監視されているっていうその状態が怖いって言ってるんですよね。
1: まあまあまあまあ、
0: だからもうその時代ですよねやっぱりね、
1: 時代かな、そうですね、
0: だからそれを怖いって思っちゃうっていうのはそれだけ怖い事件が世の中に起きてるから、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんかもしかしたらこれは裏があるんじゃないかとか、うん、なんか思っちゃう今の現代の思考ですよね。
1: なんか人を疑っちゃうというか、
0: うんうん、
1: 悲しいですね。なんかそうか、
0: うん、
1: 俺やったら俺オッケーって思いますけどね、
0: うん、いやありがとうございますと思うけどね、
1: ありがとうございますと思いますけど、
0: うんうんうん、本当だけどやっぱいろんな事件があるからさ、うん、ちょっとなかなかねこれもどうなんでしょう。
1: いやそうと、ね、ネズはどう思う。
2: 俺はちょっと嫌。
0: あ、嫌なんだ。
2: 嫌かな。
0: え、嫌だなって思う。その自分がすごい困ってんだよ、あ、その朝方。
2: うん、いやそのカッツのまあ、おじさんと若い女の人ですよね。
0: そうですそうです、
1: まあ、確かにそう
2: ね。なんかその今 の, その、まあ、ご時世的にもなんか勝手にそういうことしたらなんかこうトラブルになるかもしれないとかっていう中で、うん、勝手に人のものを、まあ、壊れてるとはいえ勝手に直すっていうのが、うん、その行動にはちょっと出れないし、うん、まあ、朝困ってるんだ見てるんだったら、うん、お姉ちゃんどうしたのみたいな、うん、あ、ちょっとこうこうこうで、あ、じゃあ直してってあげるよだったら、うん、いいけど、じーっと見てて直して、でなんか俺すげえバズりそうなことやったぜみたいなことをやって言ってるおじさんっぽく感じてしまって、ちょっとまあひねくれてるかもしれないけど俺は嫌っすね、うん、でなんかそれでなんかそのおじさんに対してありがとうとかなかったりとかすれば、
0: うん、
2: 逆になんなんあいつみたいな感じ言われそうで、
0: うん、
2: なんかそれやったらちょっと時間あるときお金払ってからパンク修理屋さん行った方がフラットかなっていうふうに思っちゃうっすね。
0: まあそういう考えの人もいるね、
1: そうですね、
0: そうね、
1: あいつはもう現代で犯されてますわ。
0: 現代だね、はい、現代派ですね。だから
2: 関係性が分かんないですからね、そのおっちゃんとの。
1: そうだね、
2: 本当に喋ったことない人とかだったらちょっと怖いですけどね。
0: いやだけどさ、昔はもうみんなすれ違ったら友達だったじゃん
1: 極論、まあそうですけどね、
0: ね、そうでしょ。いやだからこう今ね、 あの会話があんまりできないじゃないと思う、その他人と。
1: そうですね、
0: 全然知らない人と、うん、だって小学生とかにさ、おかえりとか言って、その二人組のね小学生がこの前いて、うん、はい、おかえりとかって言ったら、はい、知ってる人とか言って喋ってんですよ二人が。
1: うわ

0: 知らないよ、はい、でもお帰りじゃん帰ってきてんだからと思って、
1: そうですね、
0: そういうのとかもやっぱあるし、うん、でまたこれニュースなんだけどね、あの60代の男性が小学生に、はい、可愛いから誘拐しちゃいたいっていう発言したことで、はい、警察が注意喚起したっていうニュースがはい、はい、あるんですよ。
1: 冗談ですよね。だから
0: そう冗談で誘拐本当にしたいとかじゃないんですよ。ただその
1: 誘拐しちゃうかな
0: ってことですね。そうなんですよ、はいはいはいね、60代の男性ですよ、はい、おそらく本当に誘拐したいとかじゃなくて、はい、可愛いからもうさらっちゃいたいみたいな感じなんですよ。
1: わ、
0: はい、かるじゃないですか、その冗談って我々
1: そのまあアホだなと思いますけど、まあ、分からんでもないそこは、はい、
0: だけどそれってもうセクハラなんですよ ね、セクハラとかも危ない人扱い、
1: 危ない人扱いですね、うん、警察に注意喚起されようときのそろそろ気分たるや、もう本当、
0: ね、
1: 想像したくないじゃないか、
0: ね、
1: 恥ずかしいでしょうねいやいや、
0: もう、
1: まあ、言葉が悪いどうなんかな、誘拐しちゃいたい、
0: でも誘拐っていう言葉を言っちゃってるからやっぱそうなんだろうけど、
1: でもただこれじゃあストレートに、うん、あの可愛いねって言っても多分同じじゃないですか。
0: 同じだと思う。
1: 同じでしょ、
0: うん、あもうだからもう時代だよ、
1: 時代だ、根津だ、
0: 今の時代、
1: これはもう根津、はい、根津ってます、これは
0: そう根津ってますか、
1: これは根津ってます。いやだからもう根津にはちょっと僕が見て心打たれたこのペイフォワードをちょっとぜひ、うんうん、あの見せたいと思います。
0: はいはいはい、はいはい、
1: 僕 DVD 持ってますんで、
0: うんうんうん、
1: 楽しみしとって、
2: ありがとうございます
1: くそ見らんかもしれんかあいつは。
0: さあ、
1: はいはい、
0: 続いていきましょうかね。
1: はい、次のコーナー、
0: はい、いきましょう、
1: はい、これってありだしのコーナー、はい
0: はい、
1: はい
0: 出ました。
1: いや、いいですよ、はい、いい感じで
0: 出ました、ありなしのコーナー、
1: はい、これはもう、はい、本当に恒例のやつでございます。
0: そうですね、はい、毎回、
1: 毎回
0: 初めて出たあれじゃないですよ、コーナーじゃないですよ、毎回のコーナーですからね、
1: 毎回やってますからこれ、
0: はいはい、じゃあ今回は、はい、私が話題を出そうかなと思ってるんですが、
1: あ、ぜひぜひ、はい、
0: 転売、うん、転売ヤーって言われるような方たちいらっしゃいますよね、転売しますとか、
1: はい、もう聞いただけで、
0: はい、
1: わかりますよ。
0: そうですね、高額転売とかあるじゃないですか、うん、そういった転売について賛成か反対か、う
1: ん、
0: ありなしかっていう話、これは職業でとかじゃなくて普通に転売、
1: はい、
0: 転売ってあんまりいいことじゃないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それってありなしっていう、
1: ありなし、はい、うんうん、あらこれあのありなしコーナー始まって以来の一択、はい、
0: もう
1: 完全一択ですけど、うん、なしですね。
0: あ、嘘、
1: なしです。
0: え、珍しいね、こんちゃん。なんかさ、だいたい、だいたい、
1: なんでそんな悪い人みたいな、はいはいはい、
0: こんちゃん毎回そうなんだけど、
1: はい、
0: なんかいやもうなしと思ったんだけどやっぱりありとか、
1: はいはいはい、
0: なんかその謎めいた、
1: はいはい、もうそんな、はい、謎めいたですね、
0: そのね、
1: はい、
0: こんちゃん自分を守る体制に入るけど、
1: いやいや、
0: 大きく出たね。
1: いやもうあの2026年度ですから、
0: うんうんうん、
1: はい、もう私ももう、はい、スパッといきたいと、
0: はいはいはいはい、すごい、
1: なしなしなしです、
0: なしですか、転売
1: なしですよ、そんな転売ですよ。だってさっきエッツさんからもちらっと言った通り、うん、良しとされないんですよ。
0: まあそうですね、世間一般的にはそうですね、は
1: い、こんなもんなししかなくないですか。
0: 私ありです
1: うわうわ、
0: 転売ありです、
1: どうしよう話むず、転売あり、
0: はい、ありです。
1: ちょっと、え、じゃあもうちょっとすみません、こっちのが多い気がするんで僕からいいですか。
0: あ、どうぞどうぞ、
1: はい、え、なしじゃないですか。だってせっかく手に入れたいと思っている人が、
0: うん、
1: 例えば一人一個みたいな制約をつけてたとしても買いくぐって、
0: うん、
1: 買ってっちゃうわけですよ、
0: はい、
1: 僕なんかこう最近直面するのはこう子供のためにハッピーセット買いましょうとか、
0: うんうんうんうん、
1: まあいいやつもうすぐなくなりますからね、
0: うんうんうんうん、
1: 当日に行ったのにないみたいな、なんか、うん、あのニュースでもなりましたけど、はい、ポケモンカードとかですね、
0: うんうんうんうん、
1: なんかこう大人が、いや大人もダメですよ、僕が欲しいものが手に入らなかったこといくらでもあるんで、僕も結構コレクターなんで、うん、
0: はい、
1: 自分のために欲しいのにないけど、
0: うんうん、
1: もう当日に何倍もの値段でメルカリにありますみたいな、ラジオだから、
0: うん、
1: 某ショ、某サイトにありますみたいな
0: もう遅いのよ、
1: あ、もう遅いか、はい、
0: うんうんうん、
1: ですとか、はい、というのがあるので、うん、もうそのたんびにこう、うん、あのタオル引きちぎろう、噛みちぎろうかなと思うぐらい苦虫、
0: はいはい、
1: を噛みつぶし上げてギーってなるので、
0: うんうんうんうん、
1: なしです。
0: なし、
1: なし、はい、あのいや本当これ大多数の意見じゃないかなと思うんですけど、
0: うん、
1: ここで出てきたのがエイツさんがまさかの
0: ありですね、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと聞きましょう。
0: だってその極論ですよ、
1: はいはい、
0: 極論だから、はいはい、そのあのちょっとふわっとありなの

0: かなしなのかとかじゃなくて、はい、本当にあり絶対にしてはいけないって思ってるのか、うん、そのいやもう全然いいでしょうって思うのかっていう極論の話なんですけど、私はありなんですよ、
1: う
0: ん、ほう。でそれはなぜかというと、え別に結局手に入るからよくないっていうえ思わない？だってさ、じゃあ例えばその転売とかが誰もいないとするじゃない、
1: はい、
0: したらまあその分かりやすく言うと100個限定です、うんうん、したら100人欲しい人がもう買っちゃったらないわけですよそれって、
1: はいはい、
0: 自分のものになるから、本当に欲しい人が買ってるから、はい、それを売るってなかなか発想がないから、はい、手に入らないからずっといつまでたっても手に入らない状態、うんうん、だけど転売屋の人がその例えばまあその、ね、1万円のものを5万円で売るとか、
1: はい、
0: そういう風にしたとしても、
1: はい、
0: 他のアプリで、ねはい、売り出したりとかしてるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 他の場所で、
1: はい、
0: 本当に欲しかったらそっち買ったら手に入るじゃないですか、
1: はい、
0: だから結局手に入るからありがたいなって思う。
1: なるほど。
0: ま
1: あ、そういう立場では分かります。その例えば現地に行けない人とかですね、
0: そうです、
1: だったら現地行けないけどお金出せば手に入るは分かります、うん、あのはい、うんうん、ちょっと寄り添いたい気持ちもございますけど、
0: はい、
1: お金がないんですよみんなそんなあの何倍もそうですね。
0: いや、はい、そうかもしれないけど、はい、なんかその今で言ったらメロジョイ、
1: そうっす、
0: 分かります、はい、スクイーズ、はい、
1: ちょうどその話題出そうと思ってました。今話題ですからね、メロジョイ
0: こちらでございます
1: ありますよね、はい、手元に、
0: はい、そうなんです。
1: メロジョイの本物初めて見ました。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: いやなんかこれ今人気で本当に手に入らないみたいな、
1: はいはい、
0: もう2秒で売れるんですよ、
1: はい、
0: そのこれ発売されてても
1: 僕はたまたまメロジョイ知ってる38のおっさんなんですけど、
0: はいはいはい、
1: メロジョイを知らない方のためにちょっと簡単にご説明していただいていいですか。メロジョイを、
0: はい、触って楽しむおもちゃなんですけど、ただの、
1: うんうんうん、おもちゃ
0: なんですけど、
1: ね、
0: まあその、はい、なんだろう、どう説明したらいいの？
1: いやでもなんかストレス発散とか、
0: そうですね、あ、そうそう、ストレス発散で、
1: はい、YouTube 見れる方は多分見えてると思うんですけど、
0: そう潰して、はい、みたいな、でこれは元に戻るっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そのすごいこうなんかね、自分の気持ちがこうなんかなった時にこう
1: ストレス発散とか、
0: うんうんうん、
1: やっぱそれがこう感触が気持ちいいとか、ちょっと音が鳴ったりとか、
0: そうですね、
1: はい、あれやったら。
0: なんですか、
1: エイトさんのこのラジオ初の ASMR でもしてみたらいいじゃないですか音が鳴るか、音が鳴るか分かりませんけど、
0: いや分かりませんけど、はい、それがまず
1: ちょっと鳴らしていいんですよ、はい、ちょっと行くよ、
2: 鳴らします。
1: 聞こえました？どうですか？
0: 微妙ね、この
1: YouTube でご覧の皆さんラジオを聞きのごらさん、皆さん、ごらさんテンパってゴラさん、はい、聞こえました？
0: はい、
1: はい、
0: 一応ね、はい、一応ちょっとなんか微妙に聞こえましたけど、
1: はいはい、これどうかな、エアステーション響き初の ASMR の可能性もありますか？
0: 可能性ありますよね、
1: はい、ちょっと聞いたことないですけどね
0: びっくりした、
1: はい、うんうん、聞いたことないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: っていうぐらいその、まあ、今回はちょっと音そんな大きめじゃなかったですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう感触とか音とか含めて楽しむっていうのを、あれ俺今38のおっさんやけど説明してしまった、
0: うん、ですよね、
1: は
0: い、
1: これエイトさんは持たれてて、
0: うんうん、そうです。
1: で
0: これが人気で、はい、
1: 人気で、
0: で大体私はこう結構持ってるんですけど、うん、世代的にはまあ小学生だったりとか、うん、そういう世代も好きですし、うん、まあ、大人が集める場合もありますしっていう感じなんだけど、ね、はいはい、これに関しては通常が大体2000円台から3000円台とかで売ってるものなんですよ、うん、
1: はい、
0: なんだけど、まあ、某、
1: はい、某、
0: うん、
1: はい、
0: ショッピング、
1: はい、
0: サイトというか、
1: はい、
0: ね、そういったもののところで転売の方がですね売り出してるのは、はい、まあ、2倍とか、
1: そうですね、2倍じゃ
0: 2倍3倍
1: 聞かないぐらい、そうですね、
0: の値段で売り出してる、
1: うん、
0: だけど 2,3 千円のものが、はい、その2倍3倍になったところで、うん、まあ別になんかこうなんだろう、すごくこう手に入れるのが難しい値段ではないと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをなんか子供が欲しがってるのにとか、はい、子供に誕生日に買ってあげようと思ったのに手に入らなくてどうだこうだみたいな、うんうん、の文句を結構その公式のところのコメントで書いてる方たちが結構いらっしゃるから、
1: はいはいはいはい、
0: えっと思って、
1: なるほど、
0: 別にじゃあ転売のやつ買ったらいいやんと思っちゃうんですけど、いろいろご家庭ご事情もあるから、はい、なんか言えないんですけどね。
1: なるほどなるほど、
0: うんうん、
1: 前回かな、前回は私が割と悪く映りましたが、今回は
0: ちょっと待って、
1: エイトさんが 悪く悪エイトが出てる川と。
0: いやいや出てない
1: 出てない
0: 出てない出てないよ。
1: 出てません。
0: やだよ消して。
1: いやでもその、あのごめんなさい、こうは言ってますけど、うん、気持ちは分かります。だって結局じゃあそういう行為をしないかっていうと僕もどうしても欲しかったら買いますし、う
0: ん、あでしょ
1: ですよ、うん、ですけど、うん、転売目的でたくさん買う人がいるじゃないですか、花から。
0: まあそうだけど、
1: その人たちがいなければ、うん、手に入りやすいですよおそらく。
0: そうかなって思うよ。
1: そうかな、どうかな。ネズは
0: どうなんだろう。
1: ちょっとネズはどう、
0: ネズティどう。
3: まあ、そうです、僕も転売は反対なんですけど、うんうんうん、まあ、その手に入りやすさで言うとやっぱりエスさん言ったように、うん、まあ、ちょっとお金高く出してでも買った方が入るっていうのはあって、うんうんうん、それでもめちゃくちゃ合理的なあれなんですけど、うんうん、ただ気持ちの面で100個のその権利がある中で、うん、転売屋が例えば20個取っちゃったら、うん、なんかその本当に好きな人が買えなくなってる、
0: はい、
3: でまだ本当に好きな人が買ってくれてたら納得はいくけど、うん、そいつらのせいで20個なくなっちゃうっていうのが腹が立つっていうところだと思うぞ、転売屋
1: が
3: 思うところはね。
0: せやめ、見てみんな見て、あの YouTube 見てる、見てこのこんちゃん何こだ、そうそうそうみたいな。
1: いやでも本当にその、うんうんうん、レズが言ってくれましたけど、はい、じゃあその100個中20個が転売ヤーの手に渡り、うん、でエイトさんみたいな、うん、あのえじゃあお金出したら買えるじゃんっていうその、うん、あのお金を持った方々、セレブな方々が買えるんでしょうけど、でもあお金はないけど、
0: ね、すごい私が悪い風に映ってる。あのセレブとかセレブじゃないとかの問題じゃないですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あれあれあれ、
0: はい、これは違うんですよ、はい、そういう問題じゃなくて、うん、別に欲しかったら、はい、そのどうしても欲しいんだったら、うん、例えばね、
1: はい、
0: もうこれが本当にもう死ぬほど欲しいみたいな、はい、あったら、はい、まあ、学生だったらバイトしてでも貯めて買うとか、う
1: ん、なるほど、
0: もうできますし、うん、全然できるじゃん、
1: うん、
0: っていう話なんですよ。別にそのセレブとかなんかその、はい、なんかそのセレブ自慢みたいな風に映るそうとしてるじゃん。
1: してるじゃん。
0: なんかしてるじゃん。そうやってなんか。
1: なんかいつも僕悪い
0: し。これっていじめだよ。
1: あらあらあらあら、失礼いたしました。いやでも本当にそのお金で買うとかじゃなくて、うん、例えば、うんうんうん、あの夜から頑張って並んだら手に入るとか、
0: うん、
1: その努力の方向が違うじゃんって、
0: うん、
1: あれ？そんな感じ。
0: え、どういうこと？努力の方向が違う
1: じゃん。なんかお金出したら買えるっていうなんかそのなんか現代ですよ。じゃなくてその100個あって100個がその転売じゃない人の手に渡る世の中だったら頑張って並んだ100人に手に渡るわけです。
0: じゃあ、
1: はいはいはい、
0: 聞くね、尋ねるよ、うん、じゃあ限定世の中に20個ありましたと、うん、20個、はい、20個限定です、もうそれ以上販売もしません、
1: はい、
0: でこれから先、うん、もう絶対売りません、うん、もう20個しかない世の中に、
1: うんうん、
0: 今後生み出されることもない、はい、ただこんちゃんはその20個の中の1個がどうしても欲しいとなった時に、
1: はい、
0: まあ、当然、うん、他にも欲しい人たちがいっぱいいますよね、うん、
1: はい、
0: で溢れ返って20個の分が手に入らなかった、
1: はい、
0: どうしますか。
1: いやもうめちゃくちゃ探します。
0: えだでしょ、はい、だけど転売の人とかが買ってなかったら、はい、その人たちは欲しくて買ってるから、
1: うん、
0: もうそれで終わりじゃん。
1: あでもそれはその綺麗事かもですけど、本当に欲しい人が20個渡ってるんならもう諦められます。
0: いや無理だよ、
1: 諦められなくないですか。高い値段であったら、え高いこれは値段払えんけど、いやでもなんかこいつらクソってなるのと、20個がその本当に欲しい並んだ人に手を渡って、
0: え私は白か黒かで言ったら自分の手元に欲しいものが入ってないのであれば同じことなので、高くても手に入れたい。
1: まあこんなこと言ってますけど、
0: はい、
1: まあ、高いでも買いますけど、こ
0: っちそうでしょ、そうでしょ、うん、そしたらなんか転売する人がいても別にありがたいって思う時もあるんじゃないっていう話なんですよ。いや
1: まあまあその手に入ったことも当然ありますし、
0: うん、
1: すごい金出してなんかある種のことをやったこともありますので、
0: うんうんうんうん、
1: もちろんですけど、
0: うんうんうん、
1: え
0: でもなんか一択でもう絶対なしだよみたいな感じだったじゃん。なんか転売に助けられたみたいなこと、なんかエピソード持ってるとは思えないほどのなんか言ってたじゃん。
1: そうですね、
0: なんかもう始まって以来2026年だから、
1: うん、そうですね、
0: 行きましょうみたいな感じで言ってたじゃん。
1: もう2026年度はもうイエスかノーかで行こうと思った矢先に、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっと今なんかなびかれてはいますけども、
0: はいはいは
1: い、いやでもこれは変えたくないんですよね、
0: うんうんうん、
1: 始まって以来じゃないですか、こんなになんか話がしっかり 意見が主張が分かれたの。
0: そうだね、うん、びっくりしたよ最初から、もう絶対なしですって言うから
1: いやいや言い方言い方です。なんかちょっと、まあ、あのそうかそうか、僕も言い方は違うからな。そうですね、
0: うんうんうん、
1: いやでも2対1ですから今根津も。
0: え、何別になんか私1でも

0: 全然いいんだけど
1: 今まで別に多数決取ったって一回もないよ
0: ここぞとばかりに言ってくるからね、うん、
2: あの終わり方わからなくて、
0: はい、そうだね。
2: いやまあまあ、あの、わかりました。エイツさんの主張はわかりました、
0: うん、
2: はい、けどあの転売はその、はい、まあはい、
1: なんかどっちが正解かわかんないですけど、うん、なんとなくコンちゃんが負けのように見えます
2: いいオチを作ってくれてありがとう、はい、もうこの話題はこれでは
0: い、これ見て、はい、
2: じゃあじゃあ、次の、
0: うん、次の
2: ありなしいきます。
0: ありなし、はい、
2: はい、じゃあ次のありなしは僕から一つさせていただきますね、
0: うん、
2: はいはい、ちょっと前に僕ニュースで見かけたんで、うん、さっきもうちょっとちゃんと調べたんですけど、
0: はい、
2: 小学校の門を朝ですね、
0: うん、
2: 平日の朝の門をだいたい7時半とか8時に普段だいたい学校さんって開いてるはずなんですよ、
0: はい、朝ね、
2: これをある行政が朝7時から門を開けましょう、
0: うん、
2: で入っていいですよ、
0: うん、
2: お子さんっていうのをしたんですね、
0: うんうん、
2: これなんでかというと、やっぱりその共働きで朝早い親御さんとかが一人でお子さんを家に残すのがいろんな意味で怖いからっていうことで、まあその行政が動いて、じゃあじゃあ門は開けましょう、で学校に来ていいですよ、朝早くても別に校庭で遊んでも学校の中入ってもっていうのを、ある行政がもう始めたんですね、実際に。もう7月から始めました。でこれで猛反発したのが、当然先生方ですね。7時に開けるってその私たち早く来なくちゃいけないんですかみたいな、そのただ働きを強制する圧力というか、先生としてはですね、けど行政としては、あ、いやいや、あの学校さんにお願いしてるのは門を開けるだけです、門を開けるだけなので先生たち別に全然来なくていいですよって言ったんですけど、いやいや無言の圧力じゃんっていう先生方の意見ですね。でも一方親御さんは開けてほしいっていう人もいれば、危なくない、っていう人もいますし、
0: はい、
2: で当然その門を開けたらとか、こうもう全てがいろいろごちゃごちゃなんですね今、けどもう実際門は開いちゃってます、
0: はい、
2: なのでこの門を開けるっていう行為、
0: ありかなしか、
2: ありかなしか。
0: ちなみにこんちゃんは
2: なし。
0: なしか、
2: なし。危ない、危ないなと思うんです。だってその学校って、まあ、それこれそのもうちょっと調べたところによると、その学校って今普段じゃ IT 化とかも進んでるんで、警備員がいっぱいいるわけじゃなくて、だいたいいても一人とかがその夜間とか早朝の警備を担当してるわけですよね。朝早く来る先生がいない限りは、この一人の先生が、警備員の方がもう開けるだけ、
0: はい、
2: けどそんなこう誰が入ってくるとかずっと追えないじゃないですか、一人しか、ワンオペで、ってことは不審者が入ってきてもおかしくないわけですよね、
0: はいはいはい、
2: ってことで危ねえなと思ったんで、まあそのなし、
0: なし、
2: なし。
0: 私はまあなしなんだけど、なんかこんちゃんみたいな言い方、
2: あ、来た来た来た、
0: そなしなんだけど、別にありでもいいかなっていう、どっちでもいいんじゃないって思っちゃう。なんか別にありですね、だからどっちでもいいってことはありなのかなと思うんだけど、危ないのはもしかしたら危ないかもしれないけど、家にいても危ないときは危ない、学校にいても危ないときは危ない、
2: まあまあ確かに、
0: そのなんだろう、何を守りたいんだろうっていう感じ。まずその教師の方々が言った意見として、はい、危ないじゃないかっていう前に我々が早く来ないといけないのかっていうところを指摘してるわけですよね、なんか、まあ、それは危ないでしょ、そこに先生たちがいないとっていうのもあるんだけど、ただ働きしないといけないのかとか、なんかそっち側に論点がいってて、もう面倒くさいからもうなしでいいじゃないかみたいな主張に聞こえちゃって、別にそれでもいいんですけど、
2: はい、
0: だからなんかその危ないときは危ないだろう、どこでもって思っちゃうから、別に開けてて危なかったらその親御さんがもう学校に行っちゃダメだようにしたらいいと思うんですよ、朝早くに行ったらダメだよっていう、だから別にそこに行くのはその責任というかですね。
2: なるほど、これあの、まあ、大きくは責任の所在もあると思ってて、じゃあ家にいて何か事件なり、一人で残っててですね、その 事件なり誰かが侵入してきちゃってなんとかみたいなことになった時って責任の所在はもちろんその親御さんじゃないですか、自分たちの責任じゃないですか、はいはい、けど学校の門を開けてて先生の責任じゃないですよって行政は言ってて、はい、じゃあ誰か入ってきて何か事件が起こった時に、はい、そう誰が責任取るのが分かりにくいじゃないですか、うんうんうんうん、先生を責められないですし、けど多分親御さんで先生

0: 先生たち責める人いると思うんですよね。先生たちもそこはやっぱ気にしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 見てると、
1: うん、
0: だからその、
1: まあ、いやなんか私から言ったらですよ、うん、なんかこれ世間からどう思われるか分かんないし、うん、そのめっちゃ私嫌われるかもしれないんですけど
0: いや
1: 、はい、先生がそこまで気にしてるんだったら別にただ働きでもしたらいいじゃんって思うんですよ。
0: はー今日のエイトは違いますよ。
1: ちょっと待ってよ。いやしたらいいじゃんって思わない、はい、そこまで他人の、ね、お子様に、はい、その熱があって危ないじゃないかとか言ってるんだったら、うん、給料ただ働きしないといけないんですかみたいな、はいはい、ところとかどうでもよくないみたいな。
0: 私が見てやるよと。
1: そうそれだったら、うん、いやもうじゃあ私が早く行くわみたいな、うん、早く行く当番の人決めようよみたいなのが本質じゃないっていう、う
0: ん、ああ確かに。
1: うん、なんかそこで自分の生活を守ったりとか、だからその早く、ね、うん、お金も出ないのに早く行かないよとかって言ってたりとかするのであれば別に学校が責任だったりもう結局自分が責められたくないだけじゃんっていう、
0: それはもうそうです、そう、
1: 当
0: 然そうで
1: しょうね。なんかそこに行っちゃうかな、うん、なんか対処できること考えたらいいじゃんとか思っちゃうけど、どうなんでしょうね実際。その
0: そうですね、うん、根津は
2: そうですね、まあ、その行政がその、うん、まあ、学校に投げてるって感じだと投げてるじゃないですか、うん、その朝のその朝家にいる子がいるから開けてほしいじゃないですか、うんうん、ってなったらそのルール作りと責任所在みたいなやつとかをその何時までっていうところは行政が持ちますよとかそのルールとかを決めた上で投げて、うん、学校にバトンタッチするっていう体制を作らずに、いやとりあえず門だけ開けとったらいいんでやってくださいっていう、
0: うん、
2: 結局その責任先生ないですよって言っておきながら、うん、結局こっちが被っちゃうじゃんっていう状態でバトンタッチしてるのが良くないって思うんですね、
0: うん、ものすごい腑に落ちた。
1: そうだね、
0: はい、
1: うんうん、まあそれはそうだよね。
0: それはそうだ、
1: あの納得をしてない状態でそれを決行してるのがダメだよね。
0: そこですね、まずは、
1: うんうん、
0: なんかその先にイエスさんに言ってくれたような、まあもうじゃあ責任所在そうなるんだったら私がもう出ましょうかっていう先も未来もあるでしょうし、
1: うん、そうだね、うん、いやなんかそのこの話題でちょっとついでに言わせてもらうのなんかどうなのかなって思うんだけど、うん、はいはい、前も一回言ったことあるかもしれないんだけど、はい、あのそういう、こう学校の先生とか、まあ、人にもちろんよると思うよ、
0: うん、
1: だけどあんまりこう私が信用してないっていう固定概念が私の中にどうしてもあって、うんうん、
0: はいはいはい、
1: っていうのが私はその日本舞踊でこう作品作って思いを伝えたりとかするので、うんうん、はい、結構そのあのよくこう自死するようなこう作品だったりとか、はい、そんなのもあったりするんですね、
0: はいはいはい、
1: であのそれを学生に見せたりとかすると、
0: はいはい、
1: 子供だと真似したりとか、は
0: い、ほう、
1: うん、するから、
0: はい、悪い方に、
1: そうですそうです、はいはい、だからそこの部分を振り付けを変えてくれって大体言われたことがあって、
0: はいはい、
1: でまあ私はそこを変えたくないんですよ、うん、そこがあの伝えたいことだから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、その先にやっぱり伝えたい思いがあってとかがあって、うん、そういうものを作ってるので、うん、だけどそしたらその真似しちゃうし、うん、そういったところってあの学校の先生が責任を取れないからみたいな感じなんですよ、
0: はあ、
1: でだけど私からしたらそれを真似してる人に対して向き合うのが教師の仕事じゃないのかって思っちゃうんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、だって
1: でそこで言い合いになったことがあるので、
0: うん、なるほど、
1: そうなんですよ、だからそこは見て見ぬふりじゃないけど、
0: うんうん、
1: なんかこう臭いものに蓋をしてたらいいみたいな、うんうん、なんかそういう感じがもう今の現代教育にはあると思ってるから、別に学校行かんなら行かんでいいっていう派なんです私、
0: はいはいはい、
1: 無理して学校に行って学ぶことなんか別にみたいな、
0: はあ、
1: っていう派なので、
0: はいはい、
1: なんかそういう学校問題とかになった時に、うん、どうせ先生ってそうなんでしょみたいな、うん、どうせ給料のあれなんでしょみたいな、
0: あって思っちゃうんですね、
1: うん、って思っての発言です。
0: なるほどなるほどなるほどそっか、そのフィルターがあったわけですね、
1: うん、
0: まあ、でも本当そういう意味ではエイツさんがやってる、ね、題材とかってこう風化させないためとかもいろいろありの中で、
1: うんうんうん、
0: そこをやるなって言われるとちょっとそのね、思いを伝えたい側としては不本意ですよね、そこは。
1: そうですね、
0: うん、そうか、答えが、まあ、でも、まあ、ちょっと戻るとさっきの学校の門の件は根津のでしっくりきたな、
1: う
0: ん、その
1: そうだよね、う
0: ん、ちゃんと決めてよっていう話ですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 確かに決めてくれればそこに従うなっていう、
1: うんうんうん、
0: 納得しました、
1: 納得しました、
0: はい、
1: うん、
0: 納得しましたんで、
1: はいはい、じゃあそうしましょうかね、
0: はい、
1: はい、エアステーション響き、はい、サクハナエイトの好き勝手言わせてもらうは、そろそろ お別れの時間が近づいてきたんですけども、
0: はい、
1: はい、こんちゃんちょっとあの告知があるようなので、は
0: い、ちょっとだけさせてください。5月の30日に、
1: はい、5月の30日何曜日だろ

0: 土曜日、
1: 土曜日、はい、
0: 5月30日土曜日に、北九州市小倉にあります、
1: はい、
0: 魚町未来広場という、
1: はい、
0: 鳥町食堂街って一昨年ちょっと火事で焼けちゃったところが今広場になってまして、
1: うん、はい、
0: そこで、私、本職一つでもあるバスケットボールの、
1: はい、

0: はい、僕とあと今ミキサーのネズも、
1: はい
0: はい、登場しますし、
1: はいはいはいはい、
0: 全国からいろんなチームが来て、
1: うん、
0: 楽しめる形になっておりますので、一応入場料が、はい、ワンドリンク付き2000円とかかってはしまうんですが、
1: はい
0: はい、ぜひ全国クラスのストリートバスケットボールを見に来ていただければと思います。
1: すごいね、主催をそんな全国クラスの
0: もの
1: をされるように、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっとまあきっかけはあったんですけど、北九州でですね、
1: うん、
0: こうやってみたいなっていうのをずっと長年の思いがあったので、うん、
1: はい
0: はい、ぜひぜひお願いいたします。
1: はい、
2: はい、こちゃん、イベント名とかは、
0: 余韻フープスという
1: 余韻フープス、
0: はい、いろんなことの余韻を楽しみましょうっていうのも含めて、
1: うん、
0: そのイベントと余韻をひとまとめて楽しみましょうの余韻フープスという、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと名前でさせていただきますので、
1: ほうほうほう、はい、楽しそうなイベントで、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、
2: ちなみにそのアーティストはこの38歳の僕からしたらもうレジェンドというか、
1: うん、
2: もう2000円安いって思うぐらいの人が、
1: うんうんうん、
2: はい、ちょっと音楽好きな人は、で僕が DJ するときもやっぱ、うん、ちょっとそういう懐かしい90年代とか2000年のヒップホップは流したいと思ってるんで、
1: はいはいはい、
2: 聞きに来てほしいです。
1: あ、そうですね、音楽も楽しめるということなのでね。そうな
0: ん
1: ですよ、
0: はい、ちゃんとアーティストライブもあるので、
1: うんうん、はい
0: はい、ぜひぜひ、
1: ね、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。
0: お越しください、はい、
1: はい、それではですね、もうお別れのお時間
0: ですけども、お別れですね、早かった、
1: はい、
0: 今日も
1: 1時間本当に早かったですね、
0: 今日
1: もね、
0: 今日も、はい、
1: はい、じゃあ皆様まだ季節の変わり目ですので、お体おいといてください。
0: はい、
1: はい、またね、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、バイバーイ。

0: 滝先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
0: お待ちしてます。
2: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
3: みんなさん、西日本大谷リサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0820-442-441。
4: 西日本大谷リサイクル。
3: ワークで検索クリック。
5: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
6: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
7: 地域社会に貢献し続ける、お客満足度ナンバーワン企業を目指します。
6: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット、北九オールジャム2026で検索。
1: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルターフォートモロ
2: ー。響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年島津好美です。ここのコーラスに入れば歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション響き。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血
8: 日本赤十字社。

88.2 エアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム、今日は2026年5月16日土曜日の20時を少し回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。響きのナンバーワンホットステーション、エアステーション響き 88.2 メガヘルツへようこそ。心も体も新たな大切な分までもしぶつけてしまう魅惑の60分間、街を歩くお姉様とのハートを締め付く様をバンバン流してまいりたいと思います。というわけで5月3回目の土曜日、まあ随分暑くなってまいりました。コロナウイルスもインフルエンザもまだまだ心配、火の元には十二分に注意してよろしくお願いいたします。そんなこんなの今日この頃お住まいの地域はいかがでしょうか。皆様に愛されるラジオ番組を目指して5月16日締め付け時間ビーム、今週もスタートです。

明日がお休みだからといって夜更かしすぎないようにお願いいたします。はてさて、お家でお聞きの皆さんこんばんは。お外でお聞きの皆さん、お車でお聞きの皆さんこんばんは。お一人でしょうか、お二人でしょうか、ご家族とご一緒でしょうか、まだまだお仕事中でしょうか。お車運転される方は十二分に注意してよろしくお願いいたします。土曜の井戸木ラジオのチャンネルはそのままで、今年20回目締め付け時間ビームとしては848回目の放送となりました。体調の方は万全でしょうか。今週も1時間やりっとお届けいたします。お便りの方もバンバン増しさせております。学術研究と響きの本社スタジオより、週末8時の処方箋締め付け時間ビーム、素晴らしくクリエイティブでスペシャルなスタッフとともにお送りします。最後の一滴まで殺して

0: さあ今週も始まりました。5月16日締め付け時間ビームのお時間でございます。早いですね、あっという間でございます。 If you smell what's assembled is cooking というわけで、我々締め付け時間ビームは皆々様と毎週この時間にお会いできることをとても楽しみにしているわけでございます。締め付け時間ビームというタイトルからは想像もできないようなお堅い真面目な番組を目指し日々精進しておるところでございます。さてさて今週のお題でございます。
1: そう、今週のお題、
0: あ、そっか、ジャンがないんだ。今週のお題はこちら、ジャン、ステーショナリー川柳コンテスト。文房具川柳ですね、力作揃いです。あー、これそっかそっか、ジャンがないのか。まあ頑張ってまいりたいと思います。それではこの後曲を挟みまして、20時08分頃から今週の西地キラバン情報はもちろん、この時間20時25分頃より週刊制だより、20時35分頃よりお題の時間、20時45分頃よりアンパンマンの日記、20時50分頃からエンディングと、皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。司会は私イタリア系九州男児、かわいこちゃんにはメロディ千番ピーノがお送りいたします。さあそれでは今週の締め付け時間ビーム、今週はねレッドツェッペリンの名曲から名曲をお送りしたいと思います。参りましょう。やっぱりレッドツェッペリンといえばこの曲、レッドツェッペリンでロックロール。

さあ大変失礼いたしました。ギラバンツ愛する皆さん、こんばんは。たまたまラジオのチャンネルが 88.2 メガヘルツに録音してしまった皆さん、こんばんは。5月16日ギラバン情報のお時間です。まずは先週5月10日日曜日はアウェイゲームアクシスパールスタジアムにおきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第16節ギラバンツ北九州 VS ガイナーレ鳥取でした。なんとこの試合1対1のドローでしたが、5対4で負けてしまいました。勝ち点1は取れましたが負けてしまいました。どうしたギラバンツ、4勝9敗3分け。現在勝ち点は15と、 J リーグウエスト B 全10チーム中現在順位は9位となっております。試合内容をヤフー J リーグトピックより紹介させていただきます。鳥取はホームのアクシスで北九州を迎え撃ち、激闘の末に PK 戦で勝利を収めた。前半28分、星が鮮やかなゴールを決めて先制に成功すると、勢いに乗って攻勢を強めた。しかし前半アディショナルタイムに二階堂が退場処分を受け、数的不利の中で不利の中での戦いを余儀なくされた。10人となりながらも懸命にゴールを守り続けたが、後半27分に渡辺に同点ゴールを奪われ、1対1のまま後半終了。迎えた PK 戦では選手全員が集中力を発揮し、見事に北九州を退けた。前節の大敗から立ち直り、ホームで意地の勝利をつかんだと。まあね、ガイナーレ鳥取さんもね、それで良かったのかもしれませんけど、我らがギラバンツはね、本当ドローで勝ち点1は取れたんですが、 PK で勝ってれば勝ち点2ですからね。松本監督のコメントです。相手に退場者が出たこともあるので勝たなければいけないゲームだと思います。1点しか取れなかったことは僕の力不足だと思います。攻撃のクオリティは課題であるので積み上げていかなければいけません。最近の試合はイージーな失点が続いているので、

そこをなくしていかなければいけないところに尽きると思います。そうですね、今回監督は言葉少なめですね。ディフェンダー96番西大選手のコメントです。いい緊張感で挑めたと思います。一本でやられてしまうのは上を目指すチームとして良くないので、そこはしっかり修正していかなければいけません。後ろの選手として一本でやられる場面は今後なくしていかなければいけないので課題だと思います。そこに矢印を向けて周りとつながりながら修正していきたいと思います。結果として勝ち点を取れていない現状はありますが、チームとして雰囲気、やっていることはすごく良くなってきていると思います。あとは決めきるところ、結果につなげていくことが大事になってくると思うので、そこを突き詰めていきたいと思います。そうですね、ミッドフィルダー6番星選手のコメントです。相手が退場する前にも決めきるシーンや押し込んでいるシーンがあったので、そういったところでゴールを決めていれば楽な試合になったと思います。そこは質の部分を上げていくしかないと思うので、練習から一人一人が意識してやっていくしかないと思います。勝ちきれない試合がありました。難しい試合でも勝ちきれるチームになればもっと勢いが出てもっといいチームになると思うので、そこを突き詰めていかなければいけないと思います。そうですね、次節は明日でございます。5月17日日曜日はアウェーゲーム、平和堂ハトスタジアムにおきまして、15時30分キックオフは J2、J3 特別大会地域リーグラウンド第17節キラバンズ北九州 VS レイラクシガ FC の試合でございます。本当にもう後がありません。頑張っていただきたいと思います。レイラクシガ現在8位です。現在ギラバンズ9位でございますので、やっつけていきましょう。はい、では曲の方参りたいと思います。曲は、レッドセッペリンでグッドタイムズバッドタイム。

続きては今週の西市です。ここ若松区や八幡西区の情報をお伝えしてまいりたいと思います。今週は若松区で開催される親子体操教室です。6月6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日の10時30分から、12時までの約1時間半、親子体操教室が若松武道場、こちら若松区古前1丁目にありますね。ちょうどこちらから、199号線をまっすぐ上がると右側にありますよね、若松武道場の方で行われます。対象はおおむね3歳以上の未就学児童とその保護者です。先着どちらも20組となっております。申し込みは、開催日前日までに北九州市スポーツ協会若松体育館、電話 093-761-1983 番、電話 093-761-1983 番、こちらの方にお問い合わせいただきたいと思います。楽しそうですね、ぜひご参加いただきたいと思います。さあ曲の方参りましょう。今週はレッドセッペリンです。こちらの曲参りましょう。何というのかな、はい、失礼いたしました。レッドセッペリンでカシミール。

right now, right now, right now, right now.学術研究都市響野から世界征服をもくろむ地域情報バラエティ締め付け時間便。

さあ週刊聖ダイアリーのお時間でございます。北九州市が月2回発行しております。聖ダイアリーの方からさまざまな情報をお伝えしたいと思いますが、ちょっと今週はですね、明日東田大通公園にて開催されます北九オールジャム2026、未成年最後のわがままを紹介させていただきたいと思います。明日5月17日日曜日朝9時から東田大通公園にて開催されます、ステージ企画、高校生の夢や研究したことを企業の協力によって街のステージで実現、そしてブース企画、地元の企業とコラボしここにしかないブースを出展、そして3つ目、ジャムミックス、一音で空気を変える本物のライブバンドが放つ衝動、画面越しでは伝わらない本物がここにあると、すごいですね、北九オールジャム2026実行委員会が、ね、主催する、まあ例えばワークショップもあります。例えばですね、レゴブロックを活用した北九州のなりたい未来を作ろうと、レゴブロックを使い自由に自分の思い描く夢や未来の街の姿を、形にしよう、レゴブロックで遊んだことない方もスタッフのサポートがあるので安心、一緒にいる人と対話をし、レゴブロックで夢を表現し未来を作り上げようと。いいですね。他にも宇宙工学の体験をしよう、そして他にも、タンクって何、タンクの重さを感じてみようなどなど、いろいろなワークショップがあります。そしてステージの方では9時30分から、わがまま開幕宣言、そして10時から、元気爆発ちびっこエネルギー、地元体操クラブが発表します。10時40分からは、ダンシングインザ北九、地元学生ダンスのステージ、11時15分からはわがままビート、地元学生バンドのステージ、そして13時からは北九タイムズ学生探究活動発表会、15時5分からはクイズで巡る北九州地元クイズ大会、16時からはジャグリングショー、地元大学生のショーとなって、16時45分から、ジャムミックスライブ、これはアーティストライブになります。このジャムミックスライブには、パノラマパナマタウンがライブをされるみたいです。ボーカルの岩内壮太さんは北九州市出身、ロッキンオンが主催するバンドアーティストオーディショングランプリ獲得など数々の快挙を成し遂げ、第一線を走り続ける実力派ロックバンド、夢を叶えた大人の本気の生き様とジャンルを超えた衝動的なパフォーマンスで会場の若者たちの心に火をつけます。いいですね。明日東田大通公園で開催されます。ライブだけ見たいな。曲の方参りましょう。今週はレッドテッペリンです。全然見えない。曲参りましょう。オーバーザヒル&フェアウェイ。

さあ今週は文房具川柳です。どんどん参りましょう。まずはこちらから。定年後紙も手帳も白くなり。あーねえ、スケジュールが何もないんでしょうね。引き出しにスタメン落ちの文具たち。ありますよね、あのボールペンでも付き悪かったらやっぱり使いたくないですもんね。増えてゆく備品文具と笑いじわ増えるんですか。減る赤ペン、母は家計簿、子は添削。ねえ、本当に貼ったはず付箋が消える神隠し。付箋ね、付箋だらけになっちゃいますよね筆ペンで遺言書くも遺産ゼロ。まあいいんじゃないですか、健康的で。ペーパーレスなって気づいた髪の良さ。そうなんですよ。100均で文具が揃うありがたさ。そうなんですよね、全部ありますもんね。初投票、鉛筆持つ手が緊張し。なんかウブでいいですね。まあ、どんどんいきましょう。自分でも解読できない謎のメモ。酔っ払って書いたんですかね家業をつく父から文具も継承し。あると思います。本買いに行った書店で文具買う。これあるあるですよね。買ったペン即スタメンで筆箱へ これすごいですよね。 HB 知らぬ子供に驚愕し。ねえ、 HB 分かりませんか。分かりますよね。鉛筆の濃さですね。H と B の間が HB ですよ。夏休み最後に絵日記始める子絵日記ね、日記じゃないですね、それだったらもう本当に。失礼いたしました。変わるように変わらぬ七夕神頼み。そうですよね、短冊はペーパーレスになってないですもんね。日本製求めはるばる異邦人。海外の方多いですよね、文房具屋さん。確かに。ペーパーレス波に負けるな文房具。まあですけどね、紙使わない人は使いません。下敷きで髪逆立てて盛り上がる。これも必ず40代以上でしょうね。やる気出す尻ペンペンよりいいペンで。尻ペンペンかじゃあもうちょっといきましょう。まずはこちら。髪を切る祖父は今でも肥後の髪。ああ、そうなんですね。じゃあ最後いきましょう。気をつけよう住所氏名の試し書き。

出ませんね。さあ曲2曲続けていきましょう。レッド・ツェッペリンでハートブレイカーとリビング・ラビング・メイド。

正義の味方アンパンマン。彼はみんなのヒーローで、しかし彼にも心のモヤモヤがいっぱいあるみたい。それを日記にいろいろとしたためているようです。5月1日、憂鬱です。5月2日、食パンマンを見ると、朝ごはんの王様は俺だみたいなドヤ顔に見え。5月3日、心の病かもしれません。5月4日、ジャムおじさんやバトコさんに相談するとみんなにバレちゃう。5月5日、子どもの日。5月6日、病院に行きたいけど保健所がありません。5月7日、そういえば病院に行ったことがありません。5月8日、何も手につきません。5月9日、とりあえず顔を交換してもらうことにします。5月10日、元気100倍。5月11日、単純です。5月12日、もしかしたら細胞が少ないのかもしれません。5月13日の水曜日。5月14日、食パンマンを見るとトースト状に軽く炙りたくなり。5月15日、さらにホットミルクに漬け込んで。5月16日、フライパンで焼き色がつくまで焼いてみたいのです。5月17日、焼き色がついたら上からアイスクリームをしてバイキンマンにプレゼント。5月18日、

食パンマンも顔が濡れたら力が出ませんってなるのかな。5月19日、食パンマンの顔を濡らしたい衝動に負けてしまいそうになり、バイキンマンに相談。悪魔と

さあ、種別期時間ビームエンディングのお時間でございます。今週も1時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。今週はレッドゼッペリンからロックンロール、グッドタイム、バッドタイムス、カシミール、オーバーザヒル&フェアウェイ、ハートブレイカー、リビングラビングメイド、シー・ジャスタ・ウーマンですね、お送りいたしました。来週も素晴らしい音楽とともに皆様のもとへお届けしたいと思います。司会は私、イタリア系九州男児千万ビーノがお送りいたしました。それではまた来週です。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカでお花、イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
1: お待ちしてます。

職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。